0: frokostkasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling. Kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
19: Norwegian.
20: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Voice. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro-maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack-maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Det er sommer på The Voice.
12: Danmarks hitradio.
13: Nummer 1.
11: The Voice.

0: Voice.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
15: Carglass Replace. Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Du lytter til Danmarks Radio.

0: Claus. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
2: Sæt i gang!
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Emma? Emma?
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: Oh.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet.
5: Alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: Oh.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet.

0: af Nordlys.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
0: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: Norwegian
3: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
2: Norwegian.
4: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på Easy.dk. It's that easy.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Voice.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med superpriser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Ah, Hjerte! Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god, den tager vi.
8: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel Kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl. Og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
15: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
20: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
21: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
22: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling

0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Voice. Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hva?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Voice.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
10: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
11: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
19: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.

0: fra mandag og hele næste uge kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena her på The Voice.
1: Chili i Royal Arena præsenteres af All Things Live.
2: De ringer stadig til mit tutto for.
1: Og Danmarks Radio-Voice, The Voice.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk. Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker.
16: Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker.

0: kød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: herlig kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Jeg kører du bil, når du kører bil.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
12: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.

0: ihærdig kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Træner du for mavemusklerne? Eller får det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
16: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermuslaminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: gratis til prisen.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Det er sommer på The Voice. Danmarks hitradio.
5: Nummer 1.
4: The Voice.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flere
5: virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flere

0: varer på
1: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
10: Hitradio nummer 1. The Voice.

0: programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig dagpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
15: I forhold til resten af ugen, så bliver det altså en kedelig dag i dag. Vi får mest skyer og perioder med regn eller byer, der altså stedvis kan blive rigtig kraftige, og der er også varsling om skybrud og også torden. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 17 og 22 grader, og så får vi en jævn til hård vind.
16: Programmet præsenteres af 3F, for dig der er faglært eller ufaglært.
0: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
17: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
19: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.

0: The Voice. Se lige os. Vi nåede det hele vejen til fredag. Det er endelig ved at være weekend. Du skal bare lige igennem den her arbejdsdag, så har du altså weekend og kan slappe af. Jeg hedder Malte Milner. Klokken den er blevet 7, og det betyder, at jeg er med dig de næste 2 timer. Skal vi ikke tage noget musik fra Bausa? Det her, det er Magnetic.
1: Danmarks Hitradio nummer 1.

De tre norske gutter, som kalder sig selv for Bausa med deres kæmpe hit Magnetic, fik du lige her til din fredag morgen. Jeg hedder Malte Milner, og hvis der er noget, der kan skille vandene ude i det danske land og ude rundt omkring i hele verden, så er det jo altså diskussionen om bland selv slik. Hvad skal der i bland selv slikposen? Hvad skal der i din bland selv slikpose? Det har jeg set mennesker, seriøst voksne mennesker, sidde og komme op og skændes over. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi i dag laver en The Voice bland selv slikpose, fordi det er altså fredag. Og så må vi jo se, om jeg er enig i dit valg af slik, eller om jeg er uenig. Det er ikke sikkert, at dit bud kommer med i The Voice slikposen. Det kan også godt være, at den får lov til at komme med i slikposen. Så samler vi en kæmpe lækker slikpose, og så ser vi, hvad vi ender med til sidst. Men altså, du skal sgu ramme noget, der er lækkert, fordi ellers så giver det ikke lov. Jeg kunne godt tænke mig, at du ringer 70 20 10 49 og fortæller mig, hvad skal der i din slikpose. Du må også godt gå ind på Instagram, thevoice.dk, skriv det til mig i en DM. Imens at du nu sidder og har fuldstændig mangel på kontrol over dit mundmand, fordi du tænker på fredagsslik, så fyrer jeg lige op for noget lams. Annika, her er det Holdt Mit Tempo. Godmorgen.

0: DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You, og noget, jeg kunne finde på at sige til mit slikpose, det var Let Me Eat You den her fredag. Fordi det er jo fredag, og der er mange af os derude, der er helt vilde med fredagsslik, mig inkluderet. Og i dag der er vi simpelthen i gang med at lave en The Voice slikpose. Jeg er dommeren over, om det får lov til at komme med i slikposen, men jeg kunne godt tænke mig at høre dit bud på, hvad der skal i en fredags slikpose. Der er allerede blevet skrevet en Rasmus. Han har skrevet kirsebærvingummi. Og der må jeg sige, Rasmus, det er på et hængende hår. Men jeg giver dig altså lov til at tage den med, fordi... Ja, ja, den er fin nok. Den er godkendt. Jeg er ikke særlig glad for sådan falsk kirsebærsmag, men lige præcis kirsebærvingummier. Om det er, fordi det ligner et flot sæt bryster, det ved jeg ikke. Men lige præcis dem kan jeg faktisk meget godt lide. Så de kommer med. Og så har vi altså også Ida, som ringede ind og fortalte, at hun er rigtig, rigtig glad for lakrids.
1: Hej, Valde, det er Ida.
0: Godmorgen, Ida.
1: Godmorgen, og tak for et dejligt program.
0: Ah, hvor er du sød. Jeg har jo kun lige startet.
1: Ja, men du er der hver morgen.
0: Skal du have noget i slikposen?
1: Ja, det skal jeg. Jeg er meget glad for lakrids.
0: Ja.
1: Jeg kunne godt tænke mig både heksehyl og superpirater, og så de der gammeldags harlekinformede Sally Soft lakridsskum.
0: Okay, så der må jeg så sige, heksehyl, superpirater, den er godkendt. Jeg føler, at Ida har ret god sliksmag. Jeg har ikke lige nået at være inde og se, hvad de der harlekin lakridsskum er for noget. Men jeg kan godt lide skum, og jeg kan godt lide lakrids. Så jeg er ret sikker på, Ida, alle dine tre bud, de er altså godkendt. Hvad skal der i slikposen? Gå ind på Instagram, thevoice.dk. Skriv det til mig i en DM, eller ring til mig, 70 20 10 49.

0: Dygtige og også mystiske Dima med Moonlight til din fredag morgen lige her på The Voice. Ja, fredag, det er altså lige med fredags slik for rigtig, rigtig mange af os. Og derfor tænkte jeg i dag, skal vi ikke lave en The Voice slikpose, hvor at du simpelthen kan byde ind med, hvad der skal i blandt selv slikposen. Og indtil videre har vi kirsebær, vingummi, vi har heksehyl, superpiraters og en eller anden form for lakridsgum, der hedder Harley Quinn. Som man vist ikke kan få længere, men det kan være, at jeg kan prøve at se, om jeg kan opstøve det på nettet. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvad du synes, der skal i slikposen. Min kære lytter, din kære medlytter Patrick, han ringede ind lige før og fortalte, hvad der skulle i slikposen. Det skal jeg nok afsløre for dig lige om lidt, men jeg er ikke klar til at afsløre det endnu. Og jeg synes lige, at du skal hoppe ind på Instagram, thevoice.dk, skrive dit bud på, hvad der skal være med i slikposen, eller ringe 70 20 10 49. Det synes jeg simpelthen er så hyggeligt. Godmorgen.
1: Fra mandag og hele næste uge kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena her på The

0: ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: ProShop fejrer fødsel.
1: Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko.

0: ekstra-kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Stenslag.
3: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: bare du. Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Saml kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
6: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.

0: Cat's Eye med Animal. Godmorgen til dig, hvis du lige er tunet ind. Du lytter til The Voice. Den her dejlige fredag, hvor vi dykker ned i fredags slik. Fordi er der noget vigtigere end slik til din weekend, specielt til din fredag? Nej, det er der ikke, hvis du spørger mig. Og jeg tror faktisk, der er ret mange, der er enige. Og vi er i gang med at samle en The Voice slikpose. Og jeg er altså dommeren over, om det får lov til at komme med i slikposen eller ej. Indtil videre har vi kirsebærvingummi, heksehyl, superpiratas, noget lakridsgum, som man kalder for noget harlequin, et eller andet. Og nu skal vi altså høre, hvad Patrick han gerne vil have i slikposen.
1: Ah, men altså, det er jo en fredagsslik, ikke?
0: Åh, det er en fredagsslik, og det er rigtigt.
1: altså, det starter med, ikke også?
0: Ja.
1: Det der, synes, døde frugt med en bitter, ikke også? Det er næsten et must-have. Men så er der den her, synes, den der ikke skal være i min pose.
0: Ja.
1: Det er de der spejlæg. Og man skal ikke bare spise spejlæg, så spise spejlæg. Man skal spise midten først, alt det gule, og så det hvide.
0: Nej, Patrick, vi spiser det jo på fuldstændig samme måde. Hvor er det stærkt.
1: Sådan er det.
0: Du skal lige have først the egg yolk, og så tager du det hvide bagefter.
1: Lige præcis.
0: Men det er
1: jo ligesom, skal det gøres.
0: Det er ligesom et rigtigt æg. Det er det gule, der er bedst, og så tager man det hvide bagefter.
1: Ja, altså måske. Der kan ikke lige ikke salt på, vel, men altså, hvad fanden, alt er relativt.
0: Det kan være, man ikke kan tage salt på. Det har du ret i. Jamen altså, uden salt og uden peber skal vi altså have spejlæg i slikposen, siger Patrick. Den er godkendt. Han har hermed fået lov til at få sin spejlæg med. Så har vi altså også Stine, der har skrevet surt slik. Og der er hun lidt mere specifik og skriver skelethoder. Kommer den med? Den er med! Stine, du får dit sure slik med. Så har vi Bonnie, der har skrevet tivlistinger og rød vingummi. Der må jeg sige tivlistinger. Det kommer ikke med. Tivlistinger kommer ikke med. Men rød vingummi. Den er altså godkendt. Så Bonnie, du har fået 50% af din bud med. Hvad skal der i slikposen? Det kunne jeg altså rigtig, rigtig godt tænke mig at vide. Hop lige ind på Instagram, TheVoice.dk. Skriv lige til mig en DM, eller ring 70 20 10 49.

0: sikke en dejlig og rimelig lækker fredag, vi har gang i her på The Voice. Jeg hedder Malte Milner, og i dag der taler vi altså om fredagsslik. Hvad skal der i den store The Voice slikpose? Der er kommet rigtig, rigtig mange gode bud. Men der er altså også kommet nogle bud, som ikke får lov til at komme med i slikposen. Det er jo sådan, at jeg bestemmer, om det får lov til at komme med, men jeg vil stadig gerne høre, hvad du godt kunne tænke dig at få i en slikpose. Vi har indtil videre kirsebær, vingummi, heksehyl, superpiratos, lakridskum, Harley Quinn, spejlæg, surt slik, gerne skelethoder, tivoli-stængerne, kom ikke med, rød vingummi generelt, kom med. Og nu kunne jeg godt tænke mig at høre min praktikant, Natasha. Godmorgen, Natasha.
1: Godmorgen, Malte.
0: Hvad skal der i slikposen?
1: Jamen, jeg har sådan en, jeg kan også rigtig godt lide rødt slik og sådan noget, men nu må jeg jo lige prøve at finde lidt ud af over det.
0: Ja, ja.
1: Så jeg har tænkt på de der små lyserøde kugler. Jeg tror, de hedder røde drømme.
0: Mm. Den kommer med, Natasha.
1: Ja, tak.
0: Den er god.
1: Og så har jeg altså også en anden en, og det er måske lidt et hot take.
0: Ja.
1: Fordi chokolade, der er folk jo mest til det der, der er indpakket ind med papir og sådan noget.
0: Ja.
1: Jeg synes virkelig, den der lille muslingskal.
0: Er den, der smager lidt af appelsin, eller er det bare helt normalt?
1: Nej,
0: chokolade?
1: Det er bare helt normalt.
0: Er det mælkechokolade,
1: der laver den? Ja. Ja!
0: Ja, okay! Du har fået begge dit bud med.
1: Woohoo!
0: Det synes jeg er okay. Der skal ikke for meget chokolade blandt selv slikpose.
1: Nej, bare
0: men
1: en
0: der skal,
1: smule.
0: Ja, der skal lige være lidt.
1: Yes.
0: Jeg er fuldstændig enig.
1: Ja!
0: Nalle, vi har... Den er meget god. Vi får bølgelængde.
1: Ja,
0: den er meget stærk. Så, okay. Jeg tager mit bud lige om lidt.
1: Okay.
0: Vi skal lige have nogle flere af vores kære lytters bud.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Der er blevet skrevet ind, Louise, Simon og Rikke, de er næsten fuldstændig ens. Louise, hun skriver, røde hunde. Den kommer med.
1: Ja, tak.
0: Og så skriver både Simon og Rikke, Toms Ferrari henbær. Og det er altså, nu har jeg været inde og tjekke, jeg er ret sikker på, at det nærmest er det samme som røde hunde.
1: Ej.
0: Det er bare for et andet brand.
1: Og det er den med den lidt hårde skal, ikke?
0: Hvor nej, man lige... det er den, nej. Der er de helt bløde, det er uden
1: nå,
0: den hårde skal.
1: Nå, den er helt blød.
0: Ja.
1: Ah, okay.
0: Der siger jeg jo...
1: Og det er jo dig, der bestemmer.
0: Ja, men det er mig, der bestemmer. Sådan er det bare. Altså, det, man, kan ikke, man skal igennem mig for at få lov til at få det i slikposen.
1: Ja, det skal man.
0: Der er flere, der har skrevet ind.
1: Ja.
0: Og jeg har jo selv mit, jeg skal have i slikposen. Det skal jeg nok fortælle lige om lidt. Sasha og Anne-Sophie har meldt ind. Dem skal jeg også nok afsløre lige om lidt. Du, der sidder og lytter med. Hvis du ikke har skrevet til mig nu eller ringet, så ring lige 70 20 10 49. Fortæl mig, hvad der skal i slikposen, eller gå ind på Instagram, thevoice.dk, og skriv det til mig i en DM. Imens du gør det, Natasha, du har jo ikke prøvet det her før, men når det er fredag, så har jeg det med, at der er en sang, der skal spilles.
1: Okay.
0: Kender du Baby No Money?
1: Nej, det tror jeg ikke.
0: Jamen, det gør du så nu. Det her, det er tjek. Skru op for radioen!

0: Baby No Money, og tjek lige her til din fredag morgen på Danmarks Hit Radio nummer 1. Mit navn, det er Malte Milner, og vi er altså fuld gang i fredags slikposen. Vi skal se, om dit bud på slik kan komme med i den her The Voice slikpose, som jeg er i gang med at lave sammen med, jamen altså, alle mine kære lyttere. Og der er blevet ringet ind nu. Tina, hun kom lige med et hurtigt bud på noget, der skulle med.
1: Vi taler med Tina Johansen. Hej.
0: Hej Tina, godmorgen med dig.
1: Godmorgen.
0: Tina, vi har cirka et minut, så jeg glæder mig hurtigt til at høre, hvad skal der i slikposen?
1: Der skal aprikos, og så skal der de der flagermus.
0: Aprikos og flagermus?
1: Yep.
0: Okay.
1: Og hvis det er min hund, så skal det være store kødben. Det er en maxisuge.
0: Så er det slik i maxisuge.
1: Ja, det er fredagsslik.
0: Hvor er det godt. Jamen, jeg er ikke sikker på, at der kommer kødben med i The Voice slikposen. Men hvis jeg var en hund, så havde jeg sagt ja. Det er helt sikkert.
1: Okay, det er ordentligt.
0: Nu bliver det jo spændende at se, om der kommer aprikos med i slikposen. Nej. Tina, der kommer ikke aprikos med i slikposen. Men du sagde også flagermus. Den er her med godtaget. Så 50% af Tinas bud kommer altså med i slikposen. Jeg har også lovet selv at dele ud, hvad jeg vil have i slikposen. Nu skruer jeg lige op for dig, Natasha. Bare lige fordi, jeg vil gerne have din reaktion på det her.
2: Okay.
0: Jeg skal i slikposen have de der skelethoved vingummier, som er både lakrids og hindbær.
2: Oh. Jeg ved jo, at de er populære, men jeg kan ikke lide lakrids.
0: Ej, du er sindssyg.
2: Jeg kan ikke lide noget lakrids.
0: Nej, men det er jo med vingummi. Når man blander lakrids med vingummi, så bliver det hele meget bedre.
2: Ja, men se, der er der flere folk, der godt kan lide lakrids, som siger, du smager jo ikke lakrids, og det gør det stadig. Undskyld.
0: Okay, fint nok. Jamen, så lad os da lige tage en til. Sasha, hun har skrevet ind, og Sasha, hun... Ej, for satan, Sasha, den er god, den her. Jeg er jo kvart svensker.
2: Ja.
0: Og hvis der er noget, jeg altid spiser, når jeg er i Sverige, så er det Polly. De der noget skum indeni, og så er der sådan tyndt lag chokolade rundt om.
2: Yes, præcis.
0: Og du kan få dem i alt muligt. Du kan få Polly med biler indeni. Altså, hvor det er bilerskum indeni.
2: Hvad?
0: De er sindssyge. De er sindssyge.
2: Okay.
0: Så Sasha, kæmpe skud ud. Der kommer en masse ding til dig. Altså, den ryger i slikposen. Hvad kan du godt tænke dig at få med i The Voice slikposen? Skynd dig ind på Instagram, TheVoice.dk. Skriv det til mig i en DM, eller ring til mig 70 20 10 49. Det er simpelthen så hyggeligt.
3: Yeah. The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
9: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
10: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For i FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Vejret præsenterer sig skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
13: Med op mod 22 grader, så beholder vi faktisk næsten temperaturerne fra de sidste par dage. Til gengæld så er solen og den skyfri himmel altså skiftet ud med masser af skyer og perioder med regn eller byer. Flere steder i landet der er der også varslet om kraftigt regn og skybrud.
12: Programmet præsenterer sig 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.
14: Og er podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
15: Og er Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.
17: The Voice.
18: The Voice.

0: Olivia Rodrigo, der altså dropper det den her fredag morgen på The Voice. Jeg hedder Malte Milner, og fordi det er fredag, er vi i gang med at lave en bland selv slikpose lige her på The Voice. Dig og mig, hvad skal der i bland selv slikposen? Jeg er den hårde dommer, om det får lov til at komme med, men jeg kunne godt tænke mig at høre dit bud på, hvad der skulle med i en slikpose. Og der er blevet meldt rigtig, rigtig meget ind, og jeg vil gerne rose jer alle sammen for at byde ind med gode bud. Der er nogen, der ikke har fået lov til at få deres slik med i slikposen, men jeg er overrasket over, hvor enige vi faktisk er her på The Voice. Vi havde Oliver med på en telefon lige før, der ringede ind og sagde følgende.
1: En ting, der skal i min slikpose, helt sikkert, det er 12 guldkarameller, og så er det center. Du ved, de der, chokolade, hvor der er karamel ind i. Det er bare lækkert.
0: Ja tak, guldkarameller og center chokoladerne med karamel ind i. Så er det jo spændende, om de får lov til at komme med. Lad os se. Og de er begge to godtaget. Oliver har fået lov til at få alt sit slik med. Så har vi jo altså... skal vi se her. Nu har jeg noteret her. Vi har Anne-Sophie. Hun har skrevet Malakos karamelguff. Ja, Anne-Sophie, jeg elsker, at du melder ind. Men du får altså ikke dit karamelguff med. Det er sgu ikke... Det kan jeg ikke lide. Så har vi Emil med røde motter. Nej, tak. Det skal jeg heller ikke bede om, Emil. Tak for dit bud. Det kommer altså ikke med i slikposen. Så har vi Christina, der har skrevet junglevrål. Små hårde lakridser med en masse... det er næsten surt. Så har hun også skrevet tophatte. Nej, det kommer altså ikke med i slikposen. Nu synes jeg, vi skal have en lille oversigt over, hvad der er med i The Voice slikposen. Jeg kunne godt tænke mig, Natasha, kan du ikke lige sige dine to bud?
2: Jo, det kan du tro, men det var røde drømme, og så var det chokolademuslinger.
0: Røde drømme og chokolademuslinger, de er jo godkendte. Jeg tager de der vingummi-skelethoveder med... både lakrids og vingummi ting i. Rigtig, rigtig lækkert. Ja, fuck dig. Og så har vi altså guldkarameller, center, vi har Polly, vi har Toms Ferrari-henbær, vi har røde hunde, vi har rød vingummi generelt. Så har vi surt slik, altså skelethoderne, så har vi spejlæg, heksehyl, superpiratos, noget der hedder Harley Quinn, som er lakrids og skum, og så har vi altså kirsebær, vingummi. Hold da op, en slikpose, vi har fået lavet der, hva'?
3: Jeg elsker kærligheden for rødt slik.
0: Jamen altså, der er kæmpe, kæmpe kærlighed til rødt slik. Og der er også kærlighed til mine kære lyttere. Ja. Det er altså nogle gode bud.
3: Ja, det er virkelig gode bud.
0: Det må jeg bare sige. Lige om lidt, skal jeg fortælle lidt om, hvordan man kan vinde 1000 kroner i dag. Til Rema 1000. Og så kan man måske gå ned faktisk og blande slik for 1000 kroner. Så kunne du godt tænke dig at vinde 1000 kroner til Rema 1000, så skal du altså holde den lige her på The Voice. Skal jeg nok fortælle, hvordan du gør. På den anden side er Kundo og Shen Mao. Godmorgen.

Kundo og Shen Mao lige her til din fredag morgen på Danmarks Hitradio nummer 1. Hvor vi nu skal dykke lidt ned i SU. Fordi det her med at være på SU, det kan altså være lidt en disciplin. Især hvis du gerne vil spise noget, der ikke kommer fra en elkedel. Derfor har The Voice simpelthen teamet op med Rema 1000 for at dele budgetvenlige opskrifter og også penge ud. Og også måske nogle gode SU-tips. Det, der kan ske her i radioen for dig i dag, det er, at du kan løbe afsted med 1000 kroner til Rema 1000. Og dem kan du bruge på blandt selv slik, som vi har snakket om i dag. Du kan også være mere fornuftig og måske bruge pengene på mad, der gør, at du rent faktisk overlever og ikke falder død op. Fordi 1000 kroner blandt selv slik, der tænker jeg, det er lige til et hjertestop. Så der skal du nok passe på. Hvordan vinder du så de her penge til Rema 1000? Jamen, det gør du ved at gætte dagens uddannelse. Fordi når man er på SU, så er det fordi, man er i gang med at uddanne sig. Og hvis du kan gætte, hvilken uddannelse jeg snakker om i dag, så kan det altså være, at det er dig, der vinder 1000 kroner. Jeg har tre hints med til dig. Det ene er, at jeg lærer at passe og pleje mennesker. Det andet er, at jeg lærer blandt andet at tage blodtryk, give medicin og kommunikere med patienter. Og det tredje er, at jeg kommer til at arbejde tæt sammen med både patienter og andre sundhedsprofessionelle. Og hvis du kan gætte, hvad det her er, så skal du simpelthen tage din telefon, sende en sms til 1220, hvor du skriver SU, og så dit svar på, hvilken uddannelse det her det er. Det koster 2 kroner at deltage, og så vil jeg altså ringe en af dem op. En af jer, der gætter rigtigt, vil jeg ringe op, inden klokken den bliver 9. Og hvis jeg ringer dig op, så vinder du altså 1000 kroner til Rema 1000. Så når du har sendt din sms afsted, så skal du sørge for at have telefonen på dig, indtil klokken den bliver 9. Fordi så kunne du jo, hvis du vinder de her 1000 kroner, for eksempel gå ind på Rema 1000's app, eller deres hjemmeside, og køb ind til bagels med spicy tun. Og det kan du altså gøre ret så billigt og SU-venligt inde på Remas app eller Remas hjemmeside. Det kan bare så være, at du sidder og tænker, nej, men de der ingredienser der, jeg overgår ikke at skrive dem alle sammen ned. Men ved du hvad? Der findes faktisk en knap, hvor du bare kan trykke på bagels med spicy tun. Ja, det er en decideret opskrift, der ligger inde på Rema. Så skal du ikke gøre andet end at trykke på en knap, så rører alle ingredienserne ind i indkøbskurven. Så der skal du ikke tænke på meget mere end, jeg vil bare gerne bagels med spicy tun. Så skal du bare trykke på en knap. Det bliver ikke meget nemmere, specielt heller ikke, hvis du altså går ind i Rema eller ind på deres app med 1000 kroner, som du har vundet lige her i radioen. Sådan. En sms til 1220 SU. Skriver du først, og så dit bud på, hvilken uddannelse, som gemmer sig i dag.

0: Det er fredag, du lytter til The Voice. Jeg hedder Malte Milner, og vi nærmer os så smart klokken 8. Det betyder, at vi nærmer os dagens hit-tornado, hvor jeg har klippet 4 hits sammen meget hurtigt lige efter hinanden. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke 4 hits det er. Kan du det, så kan det altså være, at det er dig, der løber afsted med en The Voice mulepose til at gå ud og maxe ud den her weekend. Det er på den anden side klokken 8. Oliver og Casey er klar til at tage dig ind i klokken 8-timen. Så hold den lige her på The Voice. Godmorgen. The Voice.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos æse, som har hyret et æren.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Træner du for mavemusklerne? Eller får det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
20: Norwegian.
21: Er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv.
20: Norwegian.
22: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Hitsonato.
1: The Voice AM.
2: Så er det altså tid til dagens Hitsonato, hvor at der er blevet klippet fire hits sammen meget, meget hurtigt lige efter hinanden. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke fire hits det er. Kan du det? Jamen, så kan det altså være, at det er dig, der løber afsted med en The Voice mulepose den her fredag til at gøre weekenden en lille smule federe. Det er som sagt fire hits, der skal gættes. Artist og titel. Du gætter med ind på Instagram, thevoice.dk. Det er derinde, du skal sende din bud. Det kan du gøre i en tekstbesked. Du kan gøre det i en lydbesked. Du må også godt ringe 70 20 10 49. Og fortæl mig, hvilke fire hits det her, det er.

0: Ja tak, det er altså dagens hit-tornado, og jeg kan godt give dig et hint. Der ligger en rigtig gammel banger fra min yndlingskunstner i den her hit-tornado. Bare fordi det er fredag, så spejser vi den sgu lidt op. Nu spejser vi den faktisk også sindssygt meget op, fordi Minds of 99, de er ude med en ny sang. Den hedder 9mm, sikkert dog en energi. Men vi er vilde med den her. Vi er faktisk så vilde med den her på The Voice, at vi har gjort den til den her uges Voice Choice. Så skru lige op for radioen.
1: Ugens Voice Choice. Det her er Voice Choice.

The Minds of 99 med deres nyeste single 9 mm. Bang, bang, bang. Lige her til din fredag morgen på Danmarks Hit Radio nummer 1. Mit navn det er Malte Milner, og vi har fuld gang i Hit-tornadoen. 4 hits, der er klippet sammen rigtig hurtigt lige efter hinanden, og så skal vi se, om du kan gætte, hvilke 4 hits det er. Jeg har spillet den en gang indtil videre. Der er ikke kommet nogen bud overhovedet, hvilket er et chok for mig. Jeg ved ikke, om den er for svag i dag, men det betyder jo så 100%, at jeg er nødt til at spille den igen. Jeg kommer til at spille den masser af gange, inden klokken det bliver 8.30. Og det gælder altså om at gætte alle 4 hits rigtigt. Du gætter med ind på Instagram, thevoice.dk. Du kan også ringe 70 20 10 49 og fortælle mig, hvilke 4 hits, du tror, det her det er.

Ja, ja, ja, ja. Hvilke fire hits er det her? Skynd dig ind på Instagram, TheVoice.dk. Skriv det til mig i en DM eller ring 70 20 10 49. Nu skal vi hænge ud sammen med Sivas og Gilly. Og så synes jeg egentlig bare, at vi skal der ud af. Skal

0: Og Natasha, vi to er jo begge mennesker, der nyder ny musik.
1: Ja, absolut.
0: Og det er jo derfor, det er perfekt, vi sidder her på Voice, fordi Præcis. Det er jo hitsene.
1: Ja.
0: Men noget, vi også nyder, det er at gå tilbage i et bagkatalog, fordi vi er begge to nogle... hvad skal man sige? Vi kan godt lide ældre musik også.
1: Ja.
0: Og du måske klippet en hitodato i dag, hvor du har smidt en sang på, der er en lille smule gammel.
1: En lille smule for gammel, måske.
0: Måske, hvor man forventer, at alle måske godt kan lide at gå i bagkataloget, og glemmer, at det er måske ikke alle, der kan lide at gå i bagkataloget.
1: Nej, det er det måske ikke.
0: Så nu synes jeg lige, vi skal tage hitodatoen, og så har vi et hint med til folk.
1: Ja.
0: Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det bliver vi nødt til.
0: Du, der sidder og lytter med, hvis du sidder og kæmper, ligesom Cecilie, der ringede ind før og sagde, jeg kan 3 ud af 4, jeg kan fandme ikke den der sidste. Hvis du sidder og kæmper, bare rolig, der kommer et hint til dig lige om lidt. Hitornadoen er jo de her 4 hits, der er klippet sammen meget hurtigt efter hinanden. Så gætter du med ind på Instagram, thevoice.dk. Derinde skal du skrive artist og titel. Og gør du det, så kan det altså være, det dig, der vinder en The Voice mulepose. Og i dag der er der altså store chancer for at vinde den, fordi der er ikke særlig mange, der har gættet hitornadoen. Indtil videre i hvert fald.
1: Nej.
0: Skal vi lige lytte til den i dag?
1: Ja.

0: Det er jo den sidste der, Nalle.
1: Ja.
0: Så du har klippet, og du er jo altså du er jo simpelthen sådan en dygtig praktikant, og du har klippet så mange gode hit tornadoer.
1: Tak.
0: Her der kommer du måske til at gå lidt tilbage. Ja. Lidt for langt tilbage.
1: Det går jeg. Men jeg tænkte bare hits of all time.
0: Ja, ja.
1: Der er begyndt at være nogen, der har brugt nu, så jeg tænkte, vi går lige tilbage.
0: Det er også fair. Altså, ja. Og der sidder der sikkert også nogen derude, der kan den. Kom nu, meld ind.
1: Så skriv lige ind.
0: Altså lige om lidt, der skal vi høre nogle af de bud, der er kommet. Men vi kan godt lige give et lille hint.
1: Ja.
0: Han lever stadig, men han har nok ikke særlig mange år tilbage.
1: Nej, det tror jeg heller ikke.
0: Han er pissehamrende blind.
1: Ja, det er han.
0: Det er han i den grad.
1: Ja.
0: Og han har lavet rigtig mange bangers tilbage i 70'erne.
1: Du kan ikke spørge mig i morgen.
0: 60'erne, tror jeg, vi også kan komme. Altså 70'erne og 80'erne. Han er en af de helt store. Han er blind. Det var i hvert fald et hint herfra. Så lige om lidt, så skal vi altså høre nogle af de bud, der er kommet. Vi skal også høre den her i fuld længde. Så der er masser af god grund til at holde den lige her på The Voice. Godmorgen.
2: Fra mandag og hele næste uge kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena her på The Voice.

0: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
1: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
7: Parkman.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BMW Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
12: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig.

0: og de har kåret Gjensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er Gjensidig.
1: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
4: Replace. Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Saml kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
6: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
7: I Sats kommer du godt fra vacay mode til workout mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.

0: Malte klar med hit-tornado.
1: The Voice AM.
2: Det er jeg i hvert fald en hit-tornado, der i dag er rigtig, rigtig svær, men vi har givet lidt hints, fordi at, der er altså blevet lagt en banger ind, som er en banger fra, ja, er det altså nærmest 1972 eller sådan noget der. Sådan er det. Natasha, du har klippet en konge-hit-tornado.
3: Ja, tak.
2: Det er bare rigtig svært i dag. Og så skal de jo have noget hjælp. Og der er i hvert fald en kunstner med i dag, der er blind.
3: Ja,
2: det er hint, der er kommet. Og hvis du sidder og lytter med nu, og måske lige er tunet ind og tænker, jeg vil da gerne være med i hit-tornadoen, men jeg er først lige tunet ind. Bare rolig, du skal nok få lov til at høre den. Du kan vinde en The Voice mulepose, hvis du gætter alle fire hits rigtige. Det er jo fire hits, der er klippet sammen meget hurtigt efter hinanden. Du skal hoppe ind på Instagram, thevoice.dk. Skriv til mig en DM, hvilke fire hits du tror, det er. Du må også godt ringe 70 20 10 49 og fortæl mig det. Vi tager den igen nu, og så skal vi altså høre nogle af de bud, der er kommet. Så folk derude måske kan få lidt hjælp og lidt inspiration.
3: Ja, god idé.
2: Vi tæller lige ned. En. Bare lige, så du lige kan trække vejret. Nu kommer den. 3, 2, 1.

0: Ja, tak, ja, tak. Det er altså dagens hit-tornado. Natasha.
1: Ja.
0: Hvad er der kommet af bud? Skal vi høre nogle af dem?
1: Jamen, der er jo kommet nogen bud.
0: Ja, det er godt.
1: Altså, jeg synes ikke, at de er helt dårlige.
0: Nej.
1: Der er kommet noget Alt er forbi med Noah.
0: Ja.
1: Og så er der kommet flere titler med Stevie Wonder.
0: Han er jo blind.
1: Han er blind.
0: Han er meget blind. Yes.
1: Der er kommet både Superstition og Sir Duke.
0: Okay, gode bud.
1: Ja, ja.
0: I kan jo ikke sige, om det er rigtigt eller forkert. I kan sige, at det er nogle af de bud, der er kommet.
1: Ja.
0: Og så kan jeg sige til dig, der sidder og lytter med nu. Der skal gættes nu. Fordi nu tager vi en banger i fuld længde. En helt ny banger, der kom ud i fredags. Nick & Jay, nej, torsdags var det. Nick & Jay med KBH. På den anden side af den. Der skal vi have fundet dagens vinder.
1: Ja, vi skal.
0: Så fordi, at der ikke rigtig er mere tid tilbage, så spiller jeg hit-tornadoen for en sidste gang nu. Ind på Instagram, thevoice.dk. Send din bud afsted af artist og titel, eller ring 70 20 10 49, og fortæl mig, hvilke fire hits det her det er.

0: Nick og Jay med KBH, som altså står for København.
1: Flot.
0: Ja, jeg kan også godt. Let town, yeah. Kom i
1: hånd! Tredje
0: medlem, eller hvad? Ja, men jeg har prøvet, altså, da de var inde der, og så vi snakkede med dem, der spurgte jeg, må jeg være med, så vi kan hedde Nick og Jay og Mal?
1: Og så sagde de kæmpe nej.
0: Så sagde de nej. Hvad kan vi gøre? Nå,
1: oh well.
0: Nu er vi nået til vejs ende i dagens hit-tornado. Der kan ikke nås at gætte med mere, eller det kan der jo, indtil vi finder vinderen, som er lige om lidt, men altså, jeg spiller ikke. Jo, jeg spiller lige hit-tornado, men kun lige lidt af den. I dag, der lød den sådan her. Ja tak, men der kan altså ikke gættes med længere. Vi skal have fundet dagens vinder, det vil sige navne på alle, der har gættet alle fire sange rigtige i den her utrolig svære hit-tornado.
1: Ja,
0: hvad kan man gøre? Så er det. Det er fredag. Man skal også udfordre os lidt en gang imellem. Jeg lover, at vi lover, at den bliver nemmere på mandag. Er det ikke rigtigt, Nalle?
1: Jo, jo, det lover vi.
0: Det er godt. Det er dig, der sidder og klipper den, kan man sige. Så det er bare om at klippe ind lidt lettere. Det skylder vi. Nå, vi skal have navnene på alle, der har gættet hit-tornadoen rigtigt. Natasha, take it away.
1: All right. Dagens vinder er Cecilie, Kasper, Victor, Laura og Simmer.
0: Okay. Meget flot. Ja. Der er altså nogen, der er kommet i mål.
1: Der er nogen, der er kommet i mål. Men altså, jeg plejer ikke engang at kunne nu at sige alle navnene på den fanfare der, og det kunne jeg godt i dag.
0: Det kunne du i dag. Ja. Og vi undskylder igen, men altså igen, udfordring, det kommer man altså også lidt længere med. Man skal udfordres en gang imellem, ikke?
1: Ja.
0: Nå, vi har også fundet en vinder af The Voice Muleposen.
1: Ja, vi har.
0: Vi har simpelthen trukket lod i blandt alle dem, der har gættet rigtigt. Og vinderen,
1: dem.
0: Vinderen i dag, Natasha, hvem er det?
1: Det er Cecilie!
0: Cecilie er fredagens officielle musikpsykopat.
1: Oh yes.
0: Ja, tak. Hun ringede faktisk ind.
1: Det gjorde hun. Hun ringede ind. Allerførste, der kunne gætte. Det er rigtigt. Sindssygt svært.
0: Hun ringede ind, og så gav hun os de første tre. Skulle hun lige have lidt mere hjælp, og så kom hun med den fjerde.
1: Mm-hmm.
0: Det var sgu godt gået.
1: Virkelig godt gået.
0: Jamen altså, nu synes jeg bare, vi skal afsløre, hvad for nogle hits det er, der er med. Vi starter ud med Ray, Where's My Husband?

Sang nummer 3. Går vi ned i tempo med Teddy Swims, Lose Control. Og nu til den svære.

0: og det her er Superstition. Det er sgu en banger. Men vi er tilbage i tiden, alle. Det er vi sgu.
1: Ja, okay. Undskyld.
0: Tusind tak til alle, der har forsøgt at gætte med, og tillykke til alle, der har gættet rigtigt. Som sagt, live hit-tornadoen igen på mandag. Og det bliver 100% nemmere. Det lover vi.
1: Det lover vi.
0: Nu skal vi bare skrue op for radioen og høre Talk to You. Godmorgen.

0: frem og råber, gourmet! Men bare rolig. Hvis det er din situation, så kan du måske lave den om til gourmet. Fordi her på The Voice, der har vi slået sammen med Rema 1000, og vi vil gerne hjælpe dig med SU-venlige, jamen altså, opskrifter. Dem kan du finde inde på Rema 1000's app, inde på deres opskriftsunivers. Du kan også gå ind på deres hjemmeside og finde en masse lækre og meget, meget billige opskrifter, som altså gør det lidt lettere at spise lækkert, selvom man er på SU. Kunne du så også lige tænke dig at vinde 1000 kroner, så det bliver nærmest gratis? Det gør det jo faktisk. Og handle? Jamen, så skal du altså bare gætte dagens uddannelse lige her i radioen. Det gør du ved at lytte til de tre hints, jeg har med. Så skal du sende en sms, hvor du skriver SU efterfulgt af dit gæt til 12.20. Det koster 2 kroner at deltage. Og jeg skal altså uddele de her 1000 kroner inden klokken, der bliver 9, og det er altså lige om lidt. Så nu får du lige de her tre hints. Det er, jeg lærer at passe og pleje mennesker. Jeg lærer blandt andet at tage blodtryk, give medicin og kommunikere med patienter. Og jeg kommer til at arbejde tæt sammen med både patienter og andre sundhedsprofessionelle. Hvad er det her for en uddannelse? Send det nu i en sms til 12.20, hvor du altså skriver SU efterfulgt af dit bud, så kan det altså være, at det er dig, der vinder 1000 kroner i dag.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
6: Parkmand.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Været præsenteres af skor.dk, stedet hvor du kan finde en og dele de lune netter med.
18: Med dagens og weekendens vejrskifte, så er det altså et farvel til sommeren og et goddag til efteråret, når vi fra i dag får mest skyde og også perioder med regn over byer. Flere steder er der endda varslet om skybrud. Temperaturen er stadig sådan nogenlunde, de ligger mellem de 17 og 22 grader, og så får vi en jævn til hård vind.
1: Programmet præsenteres af 3F, for dig der er faglært eller ufaglært.
6: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på.
8: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Hey, venner. Caitlin Aragon med I Run lige her til din fredag morgen, hvor vi nu skal have fundet en vinder af 1000 kroner til Rema 1000. Jeg har jo spurgt indtil, hvad for en uddannelse der er dagens uddannelse, og jeg har givet dig tre hints, og ud fra de hints skulle du altså gætte, hvilken uddannelse det er, og der er kommet en masse gode bud. Men der er altså kun en, der kan vinde, og jeg har en med på telefonen. Lad os høre, hvem det er.
1: Det er Malte fra The Voice. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med Katrine.
1: Hej Katrine. Har du en dejlig fredag?
2: Det har jeg i hvert fald. Jeg er på arbejde lige nu.
1: Du er på arbejde lige nu? Ej, hvor spændende. Ja. Hvor arbejder du henne?
2: Jeg arbejder i en vuggestue som pædagog.
1: Okay, så du har måske selv været på SU på et tidspunkt?
2: Det har jeg i hvert fald.
1: Der er du tog noget uddannelse. Er du uddannet pædagog?
2: Ja.
1: Okay, fair nok. Jamen, så du kender til, at det kan være lidt stramt på sådan et SU-budget?
2: Ja, det må man sige.
1: Jamen, altså, du har jo sendt mig en sms, hvor du har skrevet sygeplejerske.
2: Ja.
1: Jeg kan fortælle dig, at det er helt rigtige svar!
2: Yeah! Yeah!
1: Men Katrine, du har vundet 1000 kroner!
2: Tillykke!
1: Ja, det er meget lækkert, ikke?
2: Jo, for
1: sure. Jamen altså, nu har du så mulighed for at gå ud den her weekend og makse fuldstændig ud i Rema 1000.
2: Ja, men det

0: Philip lige her til din fredag morgen på Danmarks Hitradio nummer 1. Og det er altså ikke Caseys Philip, som i Casey og hans Philip. Det er Casey, som i Casey, og så en, der hedder Hans Philip med blå himmel. Det var dagens dårlige joke. Jeg hedder Malte Miltner. Nu skal jeg heldigvis til at takke af for i dag. Anna Wien, hun er klar på den anden side af klokken 9 med klokken 9 mix. Jeg er tilbage i din radio i morgen, når klokken bliver 12. Og jeg glæder mig. Indtil da, pas rigtig godt på dig selv. Og så lyttes vi to ved i morgen. The Voice.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
8: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder og mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå. Hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.

af natten, tage en døgner, eller du bare skal direkte hjem, når du trækker fyraftenstikket og smider dig på sofaen. Bare nyde det weekend. Så håber du lige er klar på lidt mere Ni Mix i ørerne for... hvorfor tage en David Guetta, når man kan tage to? Det her, det er David Guetta sammen med Jennifer Lopez. Save me tonight. Jeg hedder Anna Wien. Tak for, at du er med i Ni Mixet her på The Voice. Lige om lidt, sagde Clara. Gosh, I love it. Chris in the mix, han giver den op.

0: Der er altså bare noget rå energi i den her. Joel Corey. Rah! Devotion, sweetest emotion. Og den der rå energi, den kan du lige så godt holde fast på og gemme den indtil det bliver mandag. For der vil vi gerne invitere dig til noget sindssygt her på The Voice.
1: Fra mandag og hele næste uge kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena her på The Voice.

0: fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
13: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 100.

0: ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
1: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

Vi er lige ved at være der. Vi skal bare lige sparke døren ind til den der weekend, tage den i hænderne og give den en stor krammer, men allerførst, så skal vi da lige gennem formiddagen sammen. Og den glæder mig til at tage dig med ud igennem. Jeg hedder Anna Wien, og velkommen til her på The Voice. Og hvordan er fredagsenergien? Jeg håber, at den her den kan banke den en lille smule op. Det er 9 år closer. Velkommen til.

0: Der findes Michelin-priser, Grammys, The Oscars, så findes der sådan noget som Årets Landsby 2026. Mund, du kender den, der er blevet sat på landkortet i går og vandt. Jeg hedder Navin, og vi skal i hvert fald svinge forbi og fejre og trutte i fejringstrompeten lige om et lille øjeblik. Og jeg skal selvfølgelig også høre, om din by er kendt for et eller andet særligt. Men allervigtigst måske, så skal vi faktisk også forbi en hakket makker af en rapper, som selv har vundet et hav af priser, 12 danske musikpriser, for det skal være løgn. Og han holder snart en kæmpe koncert. Den vil vi gerne hive dig med til, men mere om det lige om lidt. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
2: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Været præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
18: Vi starter en rimelig grå og kedelig weekend ud med en rimelig grå og kedelig fredag. Det bliver mest skyde, og i perioder får vi også regn eller byer. Stedvis kan det blive kraftigt, og der er også varslet om skybrud flere steder i landet. Temperaturen de ligger på mellem 17 og 22 grader.
2: Programmet præsenterer sig 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
19: The Voice.
2: Danmarks hitradio.
19: Nummer 1.
2: The Voice.

dejlig fredag til dig, min ven, og velkommen indenfor i den lune fredagshule, der nu engang er The Voice. Formiddagen, jeg hedder Anna Wien, og når du nu kommer hjem efter fyraften, smider dig på sofaen, indtager din yndlingssnack, hvad er det så, vi er ude i? For ham, du kan vinde billetter til her i løbet af næste uge, han er lidt af en chip-a-dip mand, har han selv fortalt. Oven i købet, så er hans favoritchips åbenbart den med kylling, altså grilled chicken. Han er en speciel fætter. Hvordan er det nu, han lyder? Nå ja. Min baby pass me. Jeg ved ikke, om du har hørt det. Han indtager i Royal Arena den 18. og 19. december. Og ja, fra næste uge, der har vi altså her på The Voice 2 billetter, der kan blive dine til at komme med til ekstra koncerten den 19. december. Det er seriøst bare lige at få sat en alarm, smid den i kalenderen og sørg for at lytte med her på The Voice mellem klokken 7 og 17 hele næste uge. For på et eller andet tidspunkt kommer vi til at sige til, og når jeg siger vi, så mener jeg Malte Milner på morgenen, mig, Anna Wien, her på formiddagen, eller Gry på eftermiddagen. Og så skal du bare holde dig klar. Taste telefonnummeret ind, som altså er 70 20 10 49. Og kommer du igennem, så er det altså dig, vi sender en tur afsted. Lad os tage en makker, som Chili også har lavet meget musik med. Det er Lamin her, sammen med Annika. Hold mit tempo.

Og time til en fredag, hvor vi altså lige skal finde det helt store trothorn frem. Og måske også en lille applaus for 872 indbyggere, 40 foreninger og et ordentligt sammenhold. Gratis traktorture, det er det, der lige har gjort Stovby i Østjylland til Årets Landsby 2026. Kæmpestort tillykke med den titel til Stovby. Det er jo en fed ting at være kendt for, at være sådan Årets Landsby, men det fik mig til at tænke på, har alle byer ikke et eller andet, som de er kendt for? Altså, hvis jeg siger navnet på din by, der hvor du bor, hvad er den så kendt for? Jeg hedder Anne Wien, og jeg skal også blankt erkende, det var jo en søvns dag, da jeg læste for nyligt, at sukkerfabrikken i Nakskov lukker efter 144 år. Måske har du hørt det. Og jeg er ikke engang fra Nakskov, så der er en helt særlig årsag. Det er, fordi jeg er fra Nykøbing Falster, og som jo nok nu er kendt for faktisk at have Danmarks sidste og eneste sukkerfabrik. Yes, du hørte det måske her først. Der er kun én sukkerfabrik, og den ligger i Nykøbing Falster. Så det er måske det, som min fødeby er kendt for. Men hvad med din? Jeg vil gerne have, at vi laver sådan en uofficielt Danmarkskort her. Over de ikke største seværdigheder, men bare det, som byerne er mest berygtet for. Så ring ind til mig lige nu, 70 20 10 49. Fortæl mig, hvad din by er kendt for. Og så vil jeg se, om jeg kan gætte, hvilken by det er, du taler om. 70 20 10 49. Telefonerne er åbne, og det er indbakken altså også på vores Instagram, thevoice.dk. Hvis du hellere vil tage den der, så smid mig en besked. En lydbesked. Bare giv mig det, som din by er kendt for. Her, Malcolm Todd, han er nok mest kendt for det her nummer. Earrings.

0: største ko? Er det der, hvor der er en berømt ost fra? Det er bare nogle af de eksempler, der er allerede kommet ind i indbakken. Jeg elsker det. Vil du være med til at hylde din by, så fortæl mig, hvad den er kendt for? På vores indbakke TheVoice.dk på Instagram. Jeg hedder Anna Wien. Katsej og Animal er også på vej til dig. The Voice.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
4: Norwegian.
5: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
19: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
21: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: The Voice.
1: Måske er det faktisk lige præcis det her tidspunkt på mandag, at du kan få at vide, du skal til G-G-G-G-Lee-koncert den 18. december. Vi giver dig billetterne her på The Voice, men for nu, der skal vi da bare nyde fredagen sammen. Jeg hedder Anna Wien. Velkommen til. Det her er Alex Warren.

Jeg begynder faktisk allerede fortrudt den her leg, som vi sparkede i gang for lidt siden her på The Voice. Kan du fortælle mig, hvilken dansk by, der er kendt for at have solgt den dyreste mælkeko? Det er nok de færreste af os, der lige kan den by. Jeg kan så fortælle dig, at det er din medlytter William. Det er der, han bor. Han har sendt det her bud ind i indbakken. Den her ledtråd, kan vi sige, som jeg altså bare måtte give op på med det samme. Jeg hedder Anna Wien, og skulle du da lægge fredagen forbi den by, som har solgt Danmarks dyreste mælkeko, skal jeg fortælle dig, at det er i Skalborg omkring Aalborg, hvor der altså blev solgt en ko til, hold nu magle, 199.000 kroner. For en ko? Jeg er helt målløs. Vi hylder de danske perler, og jeg vil gerne vide, hvad din by er kendt for, som andre måske ikke ved, ligesom Williams by her i Skalborg altså. Og så skal vi selvfølgelig også bruge den her dejlige 10 timer sammen på at tage en tur til det virale landkort, kan vi sige. Vi skal en tur i Anders TikTok-tank lige om lidt. Velkommen til. Det her, det er Kundo.

0: hvor du lige må give dig selv en lille klask, bare lige for at komme lidt op i gear. The Weeknd, Can't Feel My Face, og prøv at høre, det er fuldstændig bedøvende ligegyldigt, om du kan mærke dit ansigt, for det vigtigste er faktisk, at du holder ørerne åbne, og måske også holder dit positive sind en lille smule åbent til det, der skal ske lige om lidt. Vi skal nemlig lige kigge på noget, som bliver maxet ud, og du har sikkert hørt begrebet maxing på de virale internet, på TikTok, på Instagram. Der er noget, som bliver maxet lige nu, som jeg ved ikke, behøver det at blive maxet? Det skal vi finde ud af. Efter Annika Desperado.
1: Fra mandag og hele næste uge kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena her på The Voice.

0: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: I SATS kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i SATS i dag. Motivation included.
19: Bo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
20: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
21: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
22: The Voice

0: til en tur i det virale hav.
1: Velkommen til Annas TikTok.
2: Når du tager turen ned gennem feedets flod på TikTok og Instagram for tiden, så kan du næsten ikke undgå at se et eller andet blive maxet. Fænomenet luxmaxing er overalt. Folk forsøger at maksimere eller optimere deres udseende. Men har du hørt om ballsmaxing? En form for afgren, der er gået så viralt, at selv politikken har taget emnet op, og det er altså det, du får serveret direkte her i Annas TikTok-tank. De har jo været tydelige i billedet før. Du ved, når cykelrytterne stiger af cyklen til sådan en sejrsceremoni, når balletdanserne de, trisser hen over de store balletscener. Men det er, som om der sker noget med bulerne i buksen for tiden. Yes, det er altså lige præcis der, vi skal hen af. Det er ikke bare cykelrytter og balletdansere, der omfavner at vise den der sådan, bulestørrelse. Det sker altså også nu i det store bybillede. Det er simpelthen mandemoden. At vise... Ja, du forstår, hvad jeg mener. Du forstår, hvad jeg skal hen af. Og det fik bare mig at tænke på. Altså, går du selv meget op i sådan at følge moden, når det kommer til, hvordan du klæder dig? Så hvis du er mand, så har du altså det nyeste modserveret. Lige her. Og nu skal jeg da blankt erkende, det er jo ikke, fordi jeg kører en ballsmaxing. Der er jo nok mere på en boobsmaxing, og sådan er vi jo alle sammen. Så forskellige. Det eneste, vi to vi skal maxe ud på den her fredag sammen, det er musikken, og heldigvis for det der. New Music Friday er landet, og jeg har faktisk glædet mig til at servere dig det nummer, du skal høre fra nu, for det er det nyeste, smukkeste fra Tame Impala. Og det hedder Loser.

0: en form for uvending til noget, som vi havde oppe og vende her på The Voice for bare en halv times tid siden. Jeg hedder Anna Wien. Hvis jeg spørger dig, hvor ligger Danmarks største hestemarked, har du så et bud på, hvor vi skal hen af? Hvis jeg spørger dig, om du ved, hvor Slattenpatten befinder sig? Eller måske ovenikøbet, hvor Nick og Jay startede deres karriere. Fordi svaret er ikke værløse, som mange af os ellers går og tror. Jeg har spurgt dig, hvad er det mest nichede, din by er kendt for, som andre måske ikke ved. Fordi at årets landsby Storby 2026 lige er blevet kåret. Vi skal lige en tur tilbage til landkortet om lidt og få svar på de her fantastiske ledetråde. Og så skal vi også til Temper City Self-Aware, der er på vej til dig.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu. Stenslag.
4: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
10: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
12: Vejret præsenteres af skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
13: Vi får i dag mest skyet vejr og også perioder med regn eller byer, der stedvis kan blive kraftige med skybrud og torden. Derudover temperaturer mellem 17 og 22 grader.
14: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.

Temple City, Self Aware, en fredag, hvor vi hylder den mindre kendte ting, som din danske by er kendt for. Tak til dig, til alle, der har meldt ind i indbakken med mærkværdige seværdigheder, som jeg i hvert fald aldrig har hørt om før. Jeg hedder Anna Wien, og din medlytter Amalie, hun giver dig faktisk insiderviden fra Birkerød. Du tror måske, at Nick og Jay faktisk startede deres karriere i Værløse, hvor de var vokset op og synger så meget om. Men nej, de holdt faktisk deres allerførste koncert på Mantivskoven i Birkerød. Så altså, er du Nick og Jay-fan, så er det den gård, du skal hen og give et kys. Og så er der din medlytter Simon. Tak til dig, Simon, som skriver: held og lykke med at gætte, hvor Slattenpatten befinder sig. Og der kan jeg så fortælle dig, at det åbenbart er vores allesammen sydens perle, Nævon. Altså Næstved, som huser den her myte om en kvinde, der ligner Loch Ness-uhøret. Correct me if I'm wrong, Simon. Jeg tror lidt, det er sådan, jeg skal forstå det. Og der er åbenbart den her statue, som altså bliver kaldt Slattenpatten. Hold kæft, hvor jeg elsker det danske land. Og hvor jeg elsker dig for at hænge ud med mig her på The Voice. Jeg serverer dig her Ice Kid.

0: til at sige glædelig jul, men det er det ikke. Det er bare sådan, det føles. Fordi hver fredag er det New Music Friday. Artisterne giver os nye, herlige hits at lytte til, og det, jeg har med til fra Tætter den her fredag, det er et, vil jeg sige, ud over det sædvanlige. For jeg ved ikke, om du har set det, der er en helt særlig turné, der starter i dag, nemlig The Minds of 99. De indleder deres store arena-tour. Og for lige at skyde ballet ordentligt i gang, så har de altså udgivet et nyt nummer, som du får serveret lige nu, frisk fra fad her på The Voice. Det er ugens Voice Choice. Jeg hedder Anna Wien, og du får her Minds of 99 på 9 mm.
1: Ugens Voice Choice.
2: Det her er Voice Choice.

0: Kan du huske det gode, gamle danske ord?
1: En ordentlig røffel.
0: Sådan et fik jeg i går af samtlige af dine medlyttere. For at have valgt et lidt anderledes nummer til dagens Music Match. Og det gjorde altså, at jeg smadrede den her perfect week. Den perfect streak, som vi ellers var i gang med. Jeg hedder Navin, og nu der skal vi to altså lige sørge for at få lavet sådan et Music Match sammen på en fredag. Hvad bliver dagens tilfældige ord, som vi to får at lege med, som skal sende os på en musikalsk rejse sammen ind i biblioteket i dit hoved? Det finder vi ud af lige om lidt efter Christoffer og ringer om natten. The Voice.
2: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
6: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
7: Hvad?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
11: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Hermos laminatgulv, kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset, kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
16: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være.
1: Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
20: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
19: Hvad?
20: Jeg kører du bil, når du kører bil.

0: The Voice AM.
1: The Voice AM.
0: Er du klar
1: til at lande dagens Music Match med Anna Wien?
2: Jeg ved ikke med dig, men jeg føler, at Music Match faktisk siger meget mere om os, end stjernetegn og astrologi nogensinde har gjort. For nogle af os hører dagens ord og tænker med det samme på en eller anden international popstjerne, eller du måske ude i noget mere nichet. Gud, ja, vi spillede den her sang i en varm Roskilde-kamp for flere år siden. Der er også andre, der kommer med noget obskur nuller Eurodance. Alle bud er fantastiske. Vi elsker og respekterer det kaos, der opstår, når vi får præsenteret dagens ord. Jeg hedder Anne Wien, og yes, det bliver serveret til os lige om lidt på et fad fra vores ordgenerator. Og du har den opgave, du skal vælge en sang, hvor det her ord det indgår. Jeg gør det samme her i studiet, og hvis din sang er identisk med min, jamen, så er du en vinder. Så er du mit music match på en fredag, og så serverer jeg dig selvfølgelig en præmie. Men mere om den om lidt. Det allervigtigste er selvfølgelig, at du som altid sender dit bud på den sang, du tænker på, når du hører ordet, hvor ordet indgår, til vores Instagram, thevoice.dk. En indbakken med den. Og jamen, skal vi ikke bare kaste os ud i det? Skal vi ikke det?
0: Her er dagens ord.
2: World eller verden. World på engelsk, på dansk. Verden er altså dagens ord. Det er det ord, du nu skal tage smag på. Og så vælg en sang, hvor ordet indgår. Send den afsted lige nu til vores Instagram, thevoice.dk. Jeg ved ikke, om du også allerede har det sådan. Jeg tror allerede lige nu, at jeg står og har 10.000 sange på hovedet. Okay, vi skal kun vælge én. Hvilken en vælger du?

0: You Now.
1: Her er dagens ord.
0: Og dagens ord er altså i dag landet på det fantastiske ord world. På engelsk world, på dansk verden. Og det, som vi har gang i nu med det her ord, det er jo sådan en form for basically dating, har jeg lyst til at sige, bare med musiksmag. Jeg hedder Anna Wien, og jeg er alle spændt på, om jeg kommer til at stå helt alene med mit musikalske kompas igen, eller om du og jeg, vi rent faktisk formår at få et music match, altså vælge den samme sang, kun ud fra det her tilfældige ord, verden eller world. Din opgave er at lægge dig fast på en sang, vælge en sang, hvor ordet indgår, og ikke mindst selvfølgelig send den afsted til os. Ind i indbakken med den på thevoice.dk på Instagram. Jeg har skrevet mit bud ned. Det er låst og lukket, men jeg holder det hemmeligt for dig. Og så er det ligesom, vi skal se, hvad tankernes kraft om, at vi alligevel tænker ens. Og det er ikke altid, vi gør det, men alligevel så elsker jeg den energi, der kommer ind i indbakken og alle de steder, hvor ordet ligesom kan tage dig hen. Tusind tak til Oliver for den her. Ja! Yeah. Det er fredag. Det er Daft Punk. Det er Around the World. Og tak til Jacqueline for den her, som vist nok lige kommer nu. Bob Sinclair og World. Hold on. Og Rasmus. Ja da. Elskede TV2. Hele verden går i stå. Og Emma og Siv. Tak for i hvert fald at minde mig om den her banger. Justin Bieber. Sammen med Ludacris, som du kan høre her. På All Around the World. Okay, så det her, det var jo bare nogen af de fantastiske bud, der ligger i indbakken. Men jeg mangler dit, for jeg er ikke helt sikker på, at mit bud faktisk er i indbakken endnu. Så hvad gør du? Vælg en sang med ordet, der indgår enten world eller verden. Og hvor skal du sende den afsted?
1: Music Match.
2: Send dit bud på en sang, der indeholder dagens ord til vores Instagram, TheVoice.dk. Hey,
1: hey, hey. Fra mandag og hele næste uge kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena her på The Voice.
2: Chili i Royal Arena præsenteres All Things Live. De ringer stadig til mit dutte for. Og Danmarks Radio-Voice, The Voice.
3: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
16: Replace. Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
18: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
19: Så, before you go, could we try the hold on tight?
20: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album Good Times er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang. Album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.

0: den 31. august og for første måned for 0 kroner. Fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i sats i dag. Motivation included.
1: Fog er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: The Voice.
1: Er du dagens musikmatch med Anna Wien?
2: Og det ord, som du og jeg, vi har at lege med i dag, det, jeg fornemmer lidt, det vælter indbakken fuldstændig. Jeg kigger over på min søde, søde praktikant, Natasha, der bare ligner en, som er ved at dejse om. Og jeg skulle lige til at sige, jeg er vild med det. Selvfølgelig skal hun ikke dejse om, men jeg er vild med, at der er så mange sange, som indeholder dagens ord. Du har fået ordet world, på engelsk world, eller på dansk verden. Vælg en sang, hvor ordet indgår. Send den afsted til vores indbakke på Instagram, thevoice.dk. Det er sådan set det eneste, du skal. Den sang, der popper op i dit hoved. Det kan også være en, du lige skal gruble lidt mere over, lige smale på ordet, for der er så mange sange, der indeholder det her ord. Vi kan slet ikke følge med. Så hvis jeg ikke når at nævne dig, undskyld, det vil jeg så gerne gøre. Men jeg skal selvfølgelig sige alligevel tak for, at du gider at lege med hver eneste dag. Jeg hedder Anna Wien, og tak til Zacharias for eksempel at sende den her ind. Glædelig jul! Woo! Altså, det er jo en julesang, ikke? Men jeg

0: prøv at høre, der er kun 3 måneder til december. Vi kan godt spille julesangen. Zacharias, Lille Store Verden, Rasmus Seebach. Mads og Katrine. I to var enige på den her. Fantastiske slasker. Beyoncé, Run the World. Og kan vi komme lidt ned i gear igen? Selvfølgelig kan vi det. Victoria. Så vi har også lige noget old school Michael G. med Heal the World. Og op i gear igen. Patrick og Magnus. Tak for at servere os noget Swedish House Mafia. Hvor er der altså meget godt. Det der jo er, det er selvfølgelig, at det er den sang, som jeg har skrevet ned på min lille papir, som du forhåbentlig kan matche med. Det er sådan, du bliver en vinder, altså hvis du sender den sang ind, som jeg også har tænkt på. Så har vi et match, men er det dig nu? Det finder vi ud af. Vi har kun 5 minutter tilbage, så what a world eller verden. Music
1: match. Send et bud på en sang, der indeholder dagens ord til vores Instagram, TheVoice.dk.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: The Voice AM.
1: The Voice AM.
0: Er du klar
1: til at lande dagens music match med Anna Wien?
2: Når du sådan lige tager dagens ord, som vi har fået serveret i dag, world, eller på dansk verden, og smider det ind på Google og spørger, hvor mange sange indeholder egentlig ordet world i hele verden, så siger Google, at det er umuligt at sige, men ud fra store musikdatabaser optræder ordet i titlen på 10.000 vis af sange og i lyrikken, altså i teksten, på flere millioner sange. Er det alligevel muligt for os to at vælge præcis den samme sang ud fra det her ord? Det er det spørgsmål, vi får besvaret, når vi skal have afrundet Music Match for i dag. Jeg hedder Anna Wien. Det er lige om lidt, vi finder ud af, hvilket nummer, som jeg både har skrevet ned på min lille papir, og som en af måske dig eller dine fantastiske medlytter altså også har sendt ind til os. Men allerførst så skal vi lige have Hugo i Mad Angel Ultra Nate, Moving to the Sun, om lidt.
1: Music Match med Anna Wien på The Voice.
0: AM.
3: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er Gjensidige.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Været præsenterer sig skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
5: Vi får i dag med skyet vejr og også perioder med regn eller byer, der stedvis kan blive kraftige med skybrud og torden. Derudover temperaturer mellem 17 og 22 grader.
6: Programmet præsenterer sig 3F for dig, der er faglært eller ufaglært.

0: The Voice AM.
1: The Voice AM.
0: Er du klar
1: til at lande dagens music match med Anna Wien?
2: Og den sidste halve time, der har vi to leget med ordet, der på engelsk hedder world, på dansk hedder det verden. Indbakken har været i et fuldstændig flammehav med fantastiske bud på sange, der indeholder det her ord, og som du, der måske lytter med lige nu, har sendt ind. Tusind tak for alle de fantastiske bud. Men som sædvanligt, så er det jo den allerførste lytter, der sender det bud ind. Altså den sang, som jeg også har valgt at skrive ned, holdt hemmelig for dig her på min lille lap papir, der ligesom vinder med æren og en The Voice mulepose. Jeg hedder Anna Wien, og jeg vil gerne sige hej Mikkel!
3: Hej.
2: 21 år, drenget sind, mekaniker, lærling, kan jeg forstå. Har du lige fået fri, eller hvad?
3: Ja.
2: Ej, hvor det er godt.
3: Det er dejligt.
2: Så nu er det fyraften, der kalder?
3: Nej, jeg skal til køreteam, så ikke helt nu.
2: Nå, okay, shit, du er ved at tage kørekort.
3: Ja.
2: Ja, så skal der ikke nogen fyraftensbajer indbords lige nu.
3: Til
2: gengæld, Mikkel, så vil jeg jo gerne se, om jeg kan servere dig en The Voice mulepose som præmie, hvis vi har valgt den samme sang. Du har sendt et bud ind til os på det nummer, du kom til at tænke på. Vil du ikke bare afsløre det for os, hvad det er for et nummer?
3: Jo, men det er Verden Vågner med Gilly og Tavius.
2: Altså den her. Mikkel?
3: Ja.
2: Hjemme! Vi har et match også to. Det sætter jeg kæmpe stor pris på. Det var præcis også det nummer, jeg tænkte på. Hvorfor var det lige, du kom til at tænke på Gilly og Saviors på Verden Vågner, Mikkel?
3: Jamen, det er fordi, jeg reklamerer så meget med den der koncert, Gilly holder.
2: Det er nemlig fuldstændig rigtigt, Mikkel. Og det var også derfor, jeg kunne ikke tænke på andre sange end Gilly her med Verden Vågner, fordi at vi jo giver billetter væk i næste uge til hans koncert den 19. december. Dem kan jeg desværre ikke give dig endnu, Mikkel, men du får en The Voice mulepose.
3: Jamen, så tager jeg det med næste uge, så tager muleposen nu.
2: Ja, præcis. Det er lige sådan, det skal være. Mikkel, min ven, tusind tak for dig. Og så lad os da tage nummeret i sin fulde flor. Det her, det er Gilly, Saviors Verden Vågner. Ha' en fantastisk fredag til dig, der lytter med. Til dig, Mikkel.

0: så råt og så lækkert, det her nummer, som Mille har leveret for nyligt. Gør noget, hedder det. Og hvad end du har tænkt dig at gøre den her fredag, så skal du endelig bare blive hængende og nyde fyraftensstemningen, der lige om lidt kommer direkte ind i øresneglen. Og vores allesammens Anna Henriksen, der står klar til at tage over på knapperne. Jeg hedder Navin, det har været en fornøjelse. Jeg er tilbage igen i mandag fra kl. 9. The Voice.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack-maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3. Sæt i gang!
1: Ukendt vare på
2: pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Maxi Sug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Sug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Sug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisug.dk. Maxi Sug, alt til dit kæledyr.
5: Kender du det? Ja. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.

0: på FM, der Plus og på den nye app Rio.
1: Med andre ord, ingen grund til ikke at lytte til The Voice denne her fremragende fredag. Velkommen inden for min ven. Jeg hedder Anna Henriksen. Det er også to af de største hits de næste to timer. Det betyder hold mit tempo fra Lamine og Annika, Disco Lines og Tinashe, og lige nu Olivia Rodrigo.
0: Mads

der endnu en gang leverer kæmpe meget energi ind i ørerne på os sådan fredag. Og det er præcis, hvad vi trænger til. Nu hvor solen den på mærkværdig vis er forsvundet og erstattet af skybrud landet over. Håber du holder dig tør, og så håber jeg, at du holder dig lige her hos mig de næste to timer. Mit navn er Anna Henriksen, og der er faktisk ikke noget bedre end at være lige her lidt til sommer og god musik. Sammen med dig. Shawn Mendes kan jeg byde på. Another, Kygo, Ava Max. Og lige her et virkelig lækkert nummer fra Lamine og Annika. God fred.

0: den norske DJ Trio. Sea Blee har pimpet lidt op. Selv tak, og rigtig glædelig fredag, min ven. Jeg har en anden norsk DJ på vej til dig. Han hedder Kygaard. Og så har jeg en hollandsk DJ-duo ved navn Another på vej til dig. Så fredagsstemningen, den bliver med andre ord kæmpe høj i næste uge. Der kommer stemningen også til at blive virkelig høj, fordi der er noget helt særligt, du kan vinde.
1: Fra mandag og hele næste uge kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena her på The Voice.

0: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
1: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Tidspå
3: dagen,
2: der kommer der
3: syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
17: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
18: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

gutter fra Amsterdam, der har slået sig sammen under kunstnernavnet Another. Og så har de bare lavet et af sommerens helt store hits. Det var denne her Talk To You, og jeg håber, at den kunne give dig lidt ekstra energi. Denne her lidt halvgrå fredag middag, hvor du måske kæmper dig igennem det sidste af arbejdsdagen, inden weekenden kalder, eller måske kæmper dig igennem fredagstrafikken ude på vejene. Uanset hvor du er, så er jeg sindssygt glad for, at du lytter med her på Danmarks Hit Radio nummer 1, The Voice. Jeg hedder Anna Henriksen. Bare rolig. Flere hits er på vej i dine ører. Bibi Rexha, Wiz Khalifa, Noah Carter, Tor Farlow og endnu en norsk DJ, som lovede. Han kalder sig Kygo. Her får du ham sammen på Eva Max på den, der

Måske den skulle tilføjes til din fredagsplayliste, hvis du skal varme lidt op til at komme ud og blafre lidt. Brug lidt af den der løn eller SU, der endelig er tækket ind på kontoen senere i dag. Nordkarter tog farlov på deres siden sidst. Jeg skal love for, der er sket noget på småkagefronten siden sidst. Oreo, de har nemlig lanceret Twist Lick Vote Limited Edition smag. Godt nok kun i USA, så vidt jeg ved. Men jeg tror faktisk godt, at du kan bestille det her hjem, hvis du bliver meget, meget sulten. Ved tanken om en Oreo, der smager af chicken and waffles, deep fried frityre eller banana pudding. To be honest, så synes jeg, at de her smage lyder super klamme alle sammen, men så alligevel sådan krødret fried chicken i vegetarisk version i en småkage. Det kan måske også et eller andet. Meningen er simpelthen, at der er en QR-kode på de her Oreo-pakker, og så kan du bare lige scanne den, og så stemme på, hvilken af de her tre varianter, du synes, der smager bedst, og fortjener en fast plads på markedet i 2027. Velbekomme! Yeah.

0: Fast for en Bass, Bebe Rexha og Faithless leverer på den her New Religion. Håber, den gav dig et godt skud energi og sendte dig godt videre ud i den her fremragende fredag middag. Tak fordi du er med mig på The Voice. Jeg skal nok sørge for flere hits og lidt mere bass til dine ører. The Chainsmokers er på vej, og det samme er den nye fra Kundo. Og så skal jeg selvfølgelig også sende dig videre ud i en konkurrence, som vi har her på The Voice i hele næste uge. Vi er nemlig gået sammen med All Things Alive om at sende dig til en Gilly-koncert. Der venter flere detaljer på den anden side af Teddy Swims. The Voice.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fikser. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
11: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
12: Vi får i dag mest skydevejr og også perioder med regn eller byer, der stedvis kan blive kraftige med skybrud og torden. Derudover temperaturer mellem 17 og 22 grader.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
13: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.

0: Mr. Know It All. Ej, det føles så godt. Og vide, at weekenden, den venter på os lige rundt om hjørnet.
1: The Voice.
0: Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena. Og når den weekend, den er slut, jamen, så får du travlt, min ven, fordi du skal lytte til en hel masse radio i næste uge, så du kan score dig 2 billetter til Chili i Royal Arena den 19. december. Den billetter, som du kan vinde lige hos os, sammen med All Things Live. Alt du skal gøre, det er at tune in allerede fra mandag morgen klokken 7, og så er det altså alle hverdage mellem 7 og 17 i næste uge. Held og lykke herfra. Chainsmokers er klar på Closer lige efter Kundo.
1: Chili i Royal Arena præsenterer så All Things Live. Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.

så The Chainsmokers og Halsey stod for den. Glædelig fredag, min ven. Tak fordi du er lige her hos mig. Jeg hedder Anna Henriksen, og det har været en uge, hvor vi jo har mistet en af verdens største country-sangerinder, Dolly Parton. Og skulle man sidde med den mindste tvivl om, hvorvidt hun har haft indflydelse på den musik, som vi spiller i radioen i dag, den musik, der bliver streamet, så er der ikke noget at tage fejl af, hvis man lige tjekker Billboard Hot 100 over de mest populære sange. Både i radioen, men altså også dem, der bliver streamet løs på, fordi i denne her top 5, der er hele 4 af sangene faktisk country-sangen. Morgan Wallen, Taylor Swift, Ella Langley og Stella Lefty står altså for de 4 mest populære singler lige i øjeblikket. En af dem får du lige her.

0: Det er altid en fornøjelse at være med til at tage dig lidt tættere på den, sådan fredag middag. Jeg hedder Anna Henriksen, du er på The Voice, Danmarks hitradio nummer 1. Det er meget hyggeligt lige at se på, hvad de må lytte til i radioen i USA i øjeblikket. Om lidt så får du den sang, der på tværs af alle amerikanske radiostationer bliver spillet allermest. The Voice.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
6: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan da nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart. Og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Emma? Emma!
19: Ja, mor?
18: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
19: Hvad snakker du om?
18: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
20: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
21: Kan du dufte? Det er duften af prisfald.
19: Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Det er sommer på The Voice. Danmarks hitradio.
23: Nummer 1.
22: The Voice.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Du kan godt glæde dig til, vi to skal fyre op for sprit ny dansk musik. Det er Minds of 99, der står for den. Allerførst, Bella Kai

0: Bella Kai, I love it, I love it, I love it. Det er præcis de ord, jeg har tænkt mig at bruge om den næste sang, jeg har fundet frem til dig. Min ven, det er endelig blevet tid til ugens Voice Choice. Sprit ny dansk musik fra The Minds of 99. Jeg er ret sikker på, at du også kommer til at sidde med en følelse inde i hjertekuglen, i maven, i fingerspidserne, måske endda i øjenkrogen i løbet af de næste 3 minutter. Fordi der sker et eller andet inde i os alle sammen, når man hører Niels Brandts stemme kombineret med en guitar og en meget, meget, meget, meget smuk tekst. Og det er præcis det, vi skal. Min ven, lov mig at skrue op for 9 mm. Det her er Minds of 99.
1: Voice Choice. Det her er Voice Choice.

0: Jeg kan mærke, at den stadigvæk sidder lidt i kroppen. Virkelig et flot nummer, som du kommer til at høre rigtig mange gange her på The Voice i løbet af den næste uge. Den er nemlig ugens Voice Choice. Om lidt, så kommer du til at høre Olivia Rodrigo og Calvin Harris er klar bagefter.
1: Fra mandag og hele næste uge kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena her på The Voice.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
5: Emma? Emma?
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: Oh.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Saml kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
18: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. Jeg følte mig faktisk en lille smule dum den anden dag. Min kæreste, han pakkede tasken med sin computer i, og tog hjem til sin kammerat med ordene, vi ses, jeg skal hjem til Frederik og vibe-code. Og så var jeg sådan, okay, fint nok, ses. Og så sad jeg ellers tilbage med et ord, jeg aldrig nogensinde havde hørt om før, at vibe-code. Måske ved du godt, hvad det betyder. Hvis du ligesom mig var totalt blank, jamen, så giver jeg dig svaret lige efter Benjamin House Portugal.

der har lavet kæmpe hits om et land, han aldrig selv har sat sine fødder i. Men derfor skal man jo ikke holde sig tilbage af den grund. Og det er faktisk også det, som begrebet vibecoding, det på en måde dækker over. Min kæreste er smuttet hjem fra den anden dag med en computer i hånden, tog hjem til Frederik med ordene, vi skal bare vibecode. Vi ses, og jeg nåede overhovedet ikke at spørge ind til det, så jeg var nødt til at google det selv. Vibecode, hvad i dalen betyder det? Og det betyder faktisk bare, at du kan vibecode dig frem sammen med en AI og kode, uden at du overhovedet har læst nogen IT-ingeniør, datamatiker, uddannelse, hvis der overhovedet er noget, der hedder det. Ja, men det er sådan en nyt slang for at bede en AI om at finde nogle koder til dig, sådan at du for eksempel kan lave en sej hjemmeside eller en app, der kan et eller andet. Med andre ord, selvom at du ikke har læst en IT-uddannelse, så er kodning nu for os alle sammen, som har lyst til at vibe-code lidt. Så bliver du også klogere den her fredag. Sætter Foxes klar til dig nu med Clarity.

0: fra Arti Artis. Du fik den til din fredag lige her på The Voice. Jeg hedder Anna Henriksen. Er du lige så gigantisk Gilly-fan, som jeg er, men nåede ikke at score dig koncertbilletter til Royal Arena i slutningen af december måned, så skal du blive hængende, fordi vi har nogen til dig. The Voice.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Skal du også se Premier League i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
1: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
10: Vi går i dag med skyet vejr og også perioder med regn eller byer, der stedvis kan blive kraftige med skybrud og torden. Derudover temperaturer mellem 17 og 22 grader.

0: dig.
1: The Voice.
2: Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena. Sæt et stort fedt kryds i kalenderen den 19. december og stil vækkeuret til mandag morgen klokken 7. Hele næste uge, der har du nemlig chancen for at stikke af med to billetter til Chili i Royal Arena. Det samme med All Things Live. Jeg lover dig, at vi skal have en kæmpe fest. Mellem klokken 7 og 17 alle hverdag i næste uge. Ha' telefonen tæt på, så du kan ringe ind.
1: Chili i Royal Arena præsenterer så All Things Live og Danmarks Radio nummer 1.

0: PC, Dima og Gilly, som du måske hørte, at du kan vinde koncertbilletter til hele næste uge her på The Voice. Sammen med All Things Live. Alt du skal gøre er at holde radioen tændt mellem 7 og 17 fra på mandag. Jeg krydser mine fingre for dig og ønsker dig masser af held og lykke. Og så ønsker jeg dig altså også bare verdens bedste weekend. Jeg er ude herfra, men jeg er tilbage i dine ører igen mandag mellem 12 og 2. Lige om lidt, så kommer Amanda i studiet. Hun sørger for, at musikken den skal spille resten af eftermiddagen. Mit navn det er Anna Henriksen, der er Oliver og Casey til dig som det næste. Pas godt på dig selv. Ha' en god fredag. The Voice.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Disse
3: kommer
4: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Klyngøre og dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Nogen bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Sunes Multiservice.
4: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
13: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
14: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
16: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.

0: på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Og lige her hos mig, hvor klokken er slået 14. En dejlig fredag på Danmarks Hit Radio nummer 1. Det er weekend, og jeg er så glad for, at du har lyst til at starte den her hos mig. Jeg hedder Amanda Bodner, for vi ligger ud her i selskab med Team Implaner, Jenny og Dracula.

Hele vejen fredag på The Voice. Jeg hedder Amanda, og jeg håber sådan, at du har lyst til at være ved mig hele vejen frem mod klokken. Den går hen og bliver 17 den her dejlige fredag på The Voice, hvor jeg spiller dig dejligt ind i weekenden og forhåbentlig tæt på lidt fyraften og mit øjeblik sammen med Ariana Grande og One Last Time. Men først her, så rykker vi lidt tættere på solen sammen med Huel.

0: time til din fredag og weekend lige her på The Voice. Og det kan være der et par timer, inden du sådan kommer rigtig tæt på, om man vil. Et par timer, inden det bliver fyraften, men bare rolig. Det er der råd for, nemlig masser af gode musikalske godter i fredags og slikkeposen her hos mig. Og med et øjeblik Kært Sang og Animal, og så har jeg også lidt Baby Doll til dig. Robin og Sarah Larsson. Hold den her.
1: Fra mandag og hele næste uge kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena her på The Voice.

0: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
13: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
18: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: Animal. Lige her til din weekend
1: på The Voice.
0: Jeg håber, at du har nogle dejlige planer, som ligger og venter på dig derude. Uanset om det er måske at lægge på FIFA-lademaden og tænde for flimmerkassen og komme helt så ned i gear. Nogle gange kan man mærke i løbet af ugen, synes jeg, om det er sådan en weekend, man skal have. Og så er det jo, man nogle gange skal overveje, skal jeg så aflyse de planer, jeg har, hvis man har? Og skal man så være ærlig? Det er jo også det, ikke? Fordi at, jeg tager mig selv lidt for tit i, og nu sidder jeg så og galer det ud over hele det danske land. Så det kan være, at bare skal være ærlig i fremtiden. Så kommer man til at sige, jeg er også lidt syg, eller jeg er lidt halsløg. Niks. Det er bare min krop, som egentlig siger til mig, at du har behov for at slappe af. Men det er som om, det ikke altid er sådan helt lovligt at sige i virkeligheden. At folk bliver en lille smule skuffet, for man tænker, bruger du energi på at være sammen med mig? Og selvom det er mine allerbedste venner, ja, det gør jeg. Det gør jeg. Det kræver noget energi. Sådan er det bare. I hvert fald for mig. Men jeg håber ikke, det er sådan, du har det. Det er weekend.

To Me, Sarah. Altså, så bliver det næsten ikke bedre, hvis man kunne have sat en drømme-kombo sammen på den svenske musikscene. Så kunne den godt have set sådan her ud for mig. Men nu er den jo serveret til dig den her fredag på The Voice, hvor der er sådan lidt Post Malone til dig. Og Swarley og Sunflower.

0: Han er tilgivet for lige kort vej at glemme, at han havde besøgt det danske ganske land. Ikke bare én, men to gange Sumber og Homewrecker på The Voice. Fordi da han lige stod på syd for solen, der fik han jo lige sagt, ej, hvor er det bare fedt at være i København for aller første gang. Og så tror jeg, der var en manager måske, der lige så et lidt måbende publikum, og lige fik visket ham i øret, at han havde altså været her to gange før. Han fik reddet den, og det var en fuldstændig genial koncert, og han sluttede med at hoppe i søen derude ved Valbyparken, og leverede et brag af en fest. Så igen, vi tæller, han er tilgivet, og vi bærer jo heldigvis ikke nag i det her land, så det skal han ikke tænke på. Om et øjeblik, når jeg er tilbage, så er det sammen med Temper City, Lamin og Annika. God weekend. The Voice.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe i trafikken er vejen frem fælles.
4: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
14: Efter en våd formiddag i Vestjylland breder regnen sig nu til resten af landet, og stedvis kan regnen blive kraftig med skybrud og torden. Temperaturer lige nu mellem 17 og 22 grader.

Self-aware. Fredag. Lige her på The Voice. Jeg håber, du har en god en af slagsen og er ved at sætte dig selv i scenen til et dejligt stykke med fyraften og weekend. Det kan være, der lige er et par timer endnu, men det er der heldigvis råd for lige her hos mig, fordi god musik er jo heldigvis den bedste kur mod det. Og det er på lejr. Lige frem til klokken bliver 17. Regard og Ray. Lige her på den anden side er Lamin og Annika. God weekend.

Jeg kan godt dufte, ikke? Jeg dufter også lidt af 2020, og we got a race of secrets på The Voice. Og heldigvis så går jeg ikke og holder på så mange hemmeligheder for dig i dag, fordi at, det står bioåbent for, hvad dagsordenen den er her på kanalen. Nemlig masser af god musik frem mod din fuldstændig forrygende weekend. Jeg håber, du har nogle gode planer, og den allerede behandler dig godt. Lige om et øjeblik, Adam Ports, Drew, A Kind of Music, A Move. Men først her, Malcolm Todd.

0: Paul's True, A Kind of Music, og Move lige hertil en dejlig fredag på The Voice. Jeg håber, at du måske også skal ud og svinge kroppen, move it, en lille smule around. Det kan være, du skal ud og svinge flætningerne, slippe fanden løs i Laksegade. Et udtryk, som jeg jo er altså svært begejstret for, fordi min farfar altid har serveret det for mig. Og det gik først op for mig, hvad det egentlig rigtig betød, da jeg flyttede ind ved siden af Laksegade. Jeg boede på den parallelle vej i en del år, og det var det allerførste, jeg bemærkede og tænkte, hør hov, skal jeg lige undersøge, hvad er der egentlig sket på den gade? Og det beviser sig, at grund til det udtryk, det findes, det er fordi en meget mørk nat tilbage for måske 100 år siden, lad os bare sige det. I hvert fald den gang, hvor politiet ikke havde så mange måder at investigere efterforskninger på, og man måske ikke lige havde alarm og overvågning. Ja, der var altså en nat, en mørk nat, hvor alle ruderne på Laksegade, de blev balrede. Og man kunne altså ikke finde ud af, hvem det var, så man tænkte, at det var måske fanden. Ja, lad os skrue lidt ned for uhyggen og op for alt det gode. Om et øjeblik, mere god musik fra Ariana Grande. Lige inden vi to hopper ind i klokken 15 timer sammen. The Voice.
1: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner. Og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Little, det betaler sig.
5: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
7: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
14: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
15: Sunes Multiservice.
14: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
16: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
17: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Altid mere at spare hos Fleggaard.
20: Det er lige over grænsen.
19: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
20: Så tag til Fleggaard.
21: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
22: Sommer for The Voice.
23: The Voice.
22: Du lytter til Danmarks Radio.
24: Hele sommeren med hits.

0: på FM, DAB+, og på den nye app Rio.
1: Og lige hos mig, hvor klokken er slået 15, en fuldstændig forrygende fredag på The Voice. Jeg er så glad for, at du har lyst til at starte din weekend til hos mig. Jeg hedder Amanda Bodenhoff, og har Burhan G'er med dine til dig i playlisten. Lige her på den anden side er Alex Warren.

Vi er tilbage i studiet sammen, Burhan G og Medina. Og gemt dit nummer. Var altså også tilbage på scenen sammen henover i festivalsæsonen. Og en lille overraskelse hæv han da også ud af ærmet i fredags, Burhan G, da han optrådte i Tivoli. Og der spillede han det her nummer. Og der sagde han, kender I en dejlig kvinde, der hedder Medina? Og så skreg alle sammen og tænkte, ja, vi gør. Og så spillede han det her nummer alene, og så spurgte han lige en gang til, kender I Medina? Og det gør vi selvfølgelig. Og så var hun altså med et på scenen og spille mest ondt. Og så tror jeg vist nok ellers, at Tivoli gik i total koma, inklusive mig selv, vil jeg gerne lige sige. Og det var fuldstændig fantastisk. Så lavede han lige nummeret igen 20 minutter efter og spurgte, om vi kendte Nick og Jay. Og det gjorde vi selvfølgelig, men de kom ikke på scenen, det har vi til gode. Og selvom de er lige turneret rundt med deres nye single KBH, så det kunne godt være, at de havde kigget forbi. Men altså, som sagt, alt godt kommet til dem, der venter. Lige her nu, der har jeg et stykke med til dig for Kunde. Det her, det er Shenmue på The Voice. God weekend.

0: sammen med Tayo Cruz og Dynamite. Jeg håber, den behandler dig godt, ellers så har jeg en playlist, der har det evige eneste formål. Og så vælter jeg endnu tættere på weekenden om et øjeblik sammen med Annika. Og lidt nyt på lager for hende, det er Desperado. Og så har jeg også Bad Bunny på vej til dig. Hold den her.
1: Fra mandag og hele næste uge kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena her på The

0: solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklitter, når kvalitet betyder alt. Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig dagpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu! Sten Slag!
3: Sten Slag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Ane Lyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass repair, carglass replace.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
14: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
18: I Sats kommer du godt fra vacay-mode til workout-mode. Meld dig ind inden den 31. august og få første måned for 0 kroner, fri oprettelse og en lækker taske. Choose to move og start din træning i Sats i dag. Motivation included.
19: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
20: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
21: Saml kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
22: The Voice. The Voice er altid.
23: Danmarks hitradio nummer 1.

Annika og Desperado. Wow, altså tænk, hvis jeg havde kunne rulle sådan på tungen, dengang jeg havde spansk V i gymnasiet, tror jeg vist nok, at det var blevet til lidt mere end det, det var. Men altså, ja, nej, det kan godt være, der skal en lille smule mere til. Men nogle gange, så hvis tingene lyder overbevisende nok, har jeg lært, så kan man komme langt, fordi til tysk, der fik jeg 4. Og der så følte jeg selv, at jeg snakkede utrolig meget tysk. Altså, at i hvert fald tysk endte sig på alting. Og der sagde min tysklærer, Amanda, det lyder rigtig tysk, det du snakker. Det er det bare ikke. Og der fik jeg 4, der kan du bare se.

besøg. Fredag på The Voice. En dejlig en af slagsen. Jeg håber, at weekenden den har lagt i kakkeloven til noget lækkert. Det kan være, der er masser af planer på drengen. Jeg skal selv til Bornholm, til Solskinsøen lidt senere i dag. Og håber, at der er sol. Det er altså en lille smule overskyet ud på vejrudsigten, men jeg ved ikke, om man helt kan stole på den. I hvert fald ikke, når det kommer til Bornholm. Altså, man ikke er Solskinsøen, og så regner det. Det er i hvert fald sådan, som jeg tænker på det. Så der er ikke pakket noget til at tage den, hvis den kommer. Der er klipklapper på drengen Havaianas, som den fancy og smarte bi, jeg er. Og må vi hoppe lidt rundt i dem. Her er det Justin Bieber og Hold On på The Voice.

0: Medic. Ja, ja. Den er også magnetisk, den playlist, der er lavet til dig. Hold da op, en bro, jeg kan bygge. Den skal du bare tage imod. I hvert fald masser af store hits her hos mig, frem mod klokken bliver 17. Og der mener jeg for store hits, når jeg siger det. Jeg har lidt The Minds of 99 i playlisten. Jeg har lidt Tiesto til dig. Tate McRae og Sarah Larsson til lige at spille dig til dig på fyraften. Hold den her. The Voice.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Sunes Multiservice.
10: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
9: Sunes Multiservice.
10: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
11: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
11: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
13: Efter en våd formiddag i Vestjylland breder regnen sig nu til resten af landet, og stedvis kan regnen blive kraftig med skybrud og torden. Temperaturer lige nu mellem 17 og 22 grader.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.

0: Jeg hører det nummer her. Lige lukker ind og lægger hovedet lidt tilbage og bliver taget tilbage til et fuldstændig forrygende Roskilde Festival en lørdag aften, hvor hun lige fik overbevist os om, at hun er altså en superstjerne, som er kommet for at blive. Og meget apropos superstjerner, nu her på dansk grund, så har jeg et voice choice med til i den her uge. Sprit nyt af slagsen fra The Minds of 99. Det her, det er 9 mm.
1: Ons voice choice.
2: Det her er voice choice.

Sisto og Sin 35. Fredag på The Voice, jeg ønsker dig en fuldstændig fremragende weekend og god tur derudad, hvis du har fået lov til allerede at trille mod lidt fyraften. Det kan være, at du triller direkte i retning af et dejligt supermarked, hvor der skal kokkereres lidt senere. Det kan være, der skal hentes nogle snacks. Det kan være, du ligesom mig skal ned og stå i kø til blandt celleren. I hvert fald tager jeg med sig af gode godter hos mig her på kanalen. Og lige nu, et nyt et af slagsen. Et nyt godte, siger man det? Fra Nick & Jay. Det her er deres nyeste single, KB.

0: Jeg kan huske, jeg sad og sendte morgen her på kanalen, og så væltede der et nyt track ind for Bruno Mars. Det her er Solstråle er et nummer, hvor jeg bare tænkte, det var en genialitet, fordi at udgive Solstråle musik midt i sommerens, nej, vinterens mulremørke, men netop to ensættere på sommeren. Jeg tænkte, det håber jeg, han bliver ved med, at det bare bliver sådan en fast ting for ham, at simpelthen udgive dejlige, dejlige sommertoner på en mørk januarmorgen. Ja, tak. Det har vi noteret os. Det håber også, han har. Jeg hedder Amanda Boden her, for lige inden vi to hopper ind i klokken 16 timer sammen. Og tættere på fyraften, så er jeg Teddy Swims til dig og Mr. Know It All. The Voice.
1: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
6: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i menu.
13: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Er vi dækket?
18: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
17: Jeg elsker følelsen af god dækning.
18: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
17: Ja, og jeg er videre!
18: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
17: Det selskab, den var god. Den tager vi.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk
9: eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
20: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
21: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på ret nemt.

0: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Og lige her hos mig, hvor klokken er slået 16, en fuldstændig forrygende fredag på The Voice. Jeg ønsker dig en fremragende weekend og spiller dig endnu tættere på fyraften. Lige her på kanalen frem mod klokken bliver 17. Her sammen med Olivia Rodrigo

Sights fredag på The Voice. Jeg ved ikke, om det kun er mig, der føler, at jeg næsten sidder med glimmer på kinderne efter et fuldstændig forrygende Roskilde Festival og en lørdag med Sarah Larsson, som lige igen fik, altså i hvert fald hos mig, altså virkelig slået sig fast som en superstjerne. Hun har jo været med mig i mange år, kan man sige. Jeg kan huske, at jeg har hørt Sarah Larsson, da jeg gik ud af 9. klasse. Jeg har hørt det, da jeg fik hue på. Hun har været med os, ja, altså jo i et årti, føles det som om. Men det er som om, hun har fået en revival. Der er blevet genskabt en kæmpe superstjerne i farver og glimmer. Og jeg håber ikke, at det er sidste gang, hun spiller på Roskilde Festival. Fordi det er bare altså en til bøgerne. Det må jeg bare sige. Lige nu, så dufter det af sommer og VM. Shakira, Burna Boy og dig. God weekend.

0: Og det er vel ikke weekend for ingenting her på kanalen. Jeg håber, at du kan mærke, at den har snedet sig ind på dig. Måske er du i retning mod noget fyraften. Ønsker dig i hvert fald en god tur derudad. Lige om et øjeblik sammen med Another og 54 Ultra. Hold den her.
1: Fra mandag og hele næste uge kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena her på The Voice.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Hej, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
12: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Saml kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Det er sommer på The Voice. Danmarks hitradio.
6: Nummer 1.
19: The Voice.

54 Ultra to talk to you. God weekend og god fredag her på The Voice. Jeg hedder Amanda Bodenhoff og sidder og tænker, at det kan være, at du måske sidder netop nu og overvejer, skal jeg dreje af ind og handle lidt ind og røre lidt i gryderne i aften, eller skal jeg måske bare ligge på FIFA-lademaden og tæmme for flimmerkassen og måske bestille noget takeaway. Og så kan jeg jo anbefale det, som min kæreste bestilte her den anden dag. Noget, som han næsten var for pinlig til at fortælle mig, og det elsker jeg en lille smule. Jeg siger, altså, hvor slemt kan det være? Han er sådan, jeg vil ikke sige, hvad jeg har bestilt. Jeg har været ude af huset, og siger han, okay. Jeg kommer ikke til at give op. Du kender mig. Jeg skal finde ud af det nu. Specielt når du ikke vil sige det. Altså, det er bare takeaway, ikke? Men lad os lige vente om et øjeblik, for jeg forstår godt, hvorfor at, han gemte lidt på det.

på menukortet i det danske ganske land. Men min kæreste, han havde haft en aften for sig selv, og selvfølgelig skal der takeaway på drengen, sådan har jeg det også. Jeg elsker at bestille takeaway, når jeg selv, for så kan jeg vælge præcis det, jeg vil. Og det skal jeg ellers love for, at han havde gjort. Og han var så pinlig over, at han ville næsten ikke sige til mig, hvad han havde bestilt. Og så fik jeg det selvfølgelig ud af ham som den detektiv, jeg er. Og det var en butter chicken pizza. Ja, hold nu fast. Det er ikke en butter chicken pizza. Så tænker du, hvordan ser sådan en ud? Ja, det kan jeg godt fortælle dig. Det er en pizzabund, som du kender den. Deep pan, godt nok. Med butter chicken ovenpå, og så et motherfucker bip lag of ost. Og så ellers et i ovnen. Og det er jo, som han beskriver. For den var væk. Den havde smagt godt. Det var som et stort narnbrød. Ja tak. Med butter chicken og smeltet ost. Og det kan du altså få ud på Christianshavn. Så skal du forbi der, så er det altså en kæmpe anbefalelse værd, vil jeg sige.

0: Imagine fredag på The Voice. God tur til dig, hvis du sidder bag rattet på direkte kurs mod noget weekend. Jeg hedder Amanda Bodenhoff, og lige med et øjeblik, så er jeg tilbage i godt selskab sammen med Taylor Swift, Huel og Moving to the Sun. Hold den her. The Voice.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
7: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. En liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
16: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
17: Efter en våd formiddag i Vestjylland breder regnen sig nu til resten af landet, og stedvis kan regnen blive kraftig med skybrud og torden. Temperaturer lige nu mellem 17 og 22 grader.

tage det her som et direkte forslag til at hoppe en tur i biffen i weekenden, hvis at du måske ikke helt har lagt planerne for den endnu. Det her, det var soundtracket, eller i hvert fald noget af det, til den nye Toy Story-film. Måske den eneste kvinde, der kunne hive mig med ind og se den, nemlig Taylor Swift. Men altså en fuldstændig fremragende film. Det er som om, vi går og glemmer, hvad de der tegneserier egentlig kan. Når vi bliver lidt ældre, så vil vi kun se alle de gamle klassikere, som tager os tilbage til barndommen. Men de nye, de er altså kommet for at blive, det må jeg bare sige. Sådan en dejlig lille anbefaling til at hoppe en tur i biffen. Og selvfølgelig bliver hængende her hos mig, hvor der lige nu bliver rykket lidt tættere på solen sammen med Hugh.

Ja, det er ikke weekend, tvinge ting. Hør på kanalen. Fredag på The Voice sammen med Fireboy og Peru og Ed Sheeran. Jeg hedder Amanda Bodenhoff. Tak, fordi du har lyst til at bruge den her i mit selskab. Jeg håber, at fyraften den for alvor har ramt dig ellers. Så tænker jeg forhåbentlig ikke, der går længe. Vi spiller dig lidt tættere på her sammen med Noah Carter, Thor Farlow og Sid.

0: Jabuzi og A Bar Song Tipsy til lige at rykke dig for alvor ind i weekenden. Jeg hedder Amanda Boden her, for det blev også det allersidste, jeg havde til dig i dag. Men glæder mig til at være tilbage i din radio igen i morgen, når klokken slår 16. Nu vil jeg overlade roret til Christoffer og ønske dig en fremragende weekend. The Voice.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: fødselsdag er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
11: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså... lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: comeback. Holder mit hoved. Sindssygt samarbejde. Mit navn er Silke. Jeg er sammen med dig lige her på The Voice. Jeg håber, du er klar til tre forrygende timer, som du og jeg skal have sammen. Tak til Chris in the Mix for det her. På vej til dig er Oliver og Casey med De Der Dage.
1: Fra mandag og hele næste uge kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena her på The

Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
4: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
16: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
17: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavazza eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: For helvede, mand, ikke igen!
20: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.

andet sjovt. Eller det var nærmere en video, nogen havde lavet, hvor de var sådan rapper, som trækker deres hemmelige våben frem. Og så deres hemmelige våben, Annika. Og jeg tror pointen var, at for eksempel Casey, han kom med et nyt album på en af sangene, Drukner, der var Annika feature. Den gik nummer et. Den her sang, Melamine, den gik også nummer et. Så sådan, hun er blevet rappernes hemmelige våben. Hun sørger for, at de får en nummer et sang. De kan jo også godt selv. Det ved vi godt, men synes, det var meget sjovt lavet. Lige her på The Voice, der skal jeg sørge for, at du kommer rigtig godt afsted på weekend. Måske sidder du i bilen på vej hjem lige nu, men så skal vi have noget musik på til dig. Noget, som man kan køre afsted til. Cruise på en eller anden måde. Der vil jeg sige, Slater, hun rammer rimelig meget søm, hovedet på sømmer med de sange, hun laver for tiden. Og lige have speederen i bund til den her, det kan man da kun. Det her, det er dagens

0: med Thor Farlow og Nokata lige her på The Voice. En kæmpe sang, også hvis du spørger min far. Han er normalt ikke en, der hverken lytter til Thor Farlow eller Nokata. Mest af alt, fordi han bare hører noget andet form for musik. Men den her sang, den er sgu kommet fuldstændig ind under huden på ham. Så far, hvis du lytter med, den her, den var til dig. Mit navn, det er Silke. Tak fordi du er med mig. Jeg håber, at du er på vej hjem og kan kalde det for en fyraften. Det fortjener du, hvis du spørger mig. Og noget, som jeg også synes, vi to skal finde ud af, det er, hvordan sørger vi for ikke at få en vinterdepression i år? Hvordan holder vi os ude af det? Hvordan prepper vi os selv, sådan, så vi kan være mega glade? Og selvom det bliver dårligt vejr om lidt og alt det, fordi det skal ikke påvirke os. Og jeg har faktisk en god idé til det, men den vender vi lige efter noget musik. Du skal have Christoffer og ringe om natten. The Voice.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Klyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
10: Efter en våd formiddag i Vestjylland breder regnen sig nu til resten af landet, og stedvis kan regnen blive kraftig med skybrud og torden. Temperaturen lige nu mellem 17 og 22 grader.

Det her, det var årets sommersang i Danmark. Hvis du i hvert fald spørger Spotify, det er den sang, vi danskere har streamet allermest hen over sommeren. Christoffer ringer om natten. Mit navn er Silke. Jeg håber, at du er godt på vej hjem. Jeg håber ikke, der er bilkø eller noget af alt det der, som man ikke gider nu, hvor weekenden bare har banket på døren. Og lad os tage et nummer, der virkelig skriger weekend. Kundo, Shen Mao, en bar i Aarhus, som du kan være nogle af jer, skal ud og feste på den i aften.

0: undgå vinterdepressionen, så handler det om at have nogle gode planer i sigte.
1: The Voice.
2: Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena.
0: Og jeg ved godt, det kun er august, men jeg har lige en decemberplan med dig, som der er værd at skrive i kalenderen allerede nu. Chili, Royal Arena, lørdag den 19. december. Og ved du hvad, det bedste ved det hele er? Du behøver ikke engang købe billetterne. Fordi lige her på The Voice, der har vi flere af dem. Og fra på mandag af, så begynder vi at dele ud til heldige lyttere. Det eneste, du skal gøre, det er at lytte med på The Voice hver dag fra 7 til 17 hele ugen. Når vi siger til, så skynder du at nakke den telefon op i hånden. Skriv 70 20 10 49. Tryk ring, og hvis det er dig, der kommer igennem, jamen, så kan du sige, at du skal ind og se Jilly til december den 19. december. Hey, hvor fedt er det lige engang.
1: Chili i Royal Arena præsenterer så All Things Live. Og Danmarks Radio nummer 1, The Voice.
0: Og nu Tyler, I said love.

0: Apakka og Flue i et spind. Mit navn, det er Silke. På vej til dig, der er Cat's Eye. Og det, der er med dem for tiden, det er, at de er under en eller anden uheldig stjerne. Fordi de er 6 medlemmer i gruppen. 2 af dem har trukket sig på ubestemt tid for at passe på deres mentale helbred. Og så er der en, som lige har forstuet anklen, hvilket gør, at hun heller ikke kan komme med på deres world tour indtil videre. Meningen var, at de i morgen skulle spille på Olivia Rodrigos nye festival, som er kun kvindelige artister, der spiller på, men de er simpelthen blevet nødt til at trække sig. Og er med lidenhed med det, så har jeg Animal klar til os. The Voice.
1: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match-odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
15: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 63 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
1: Sæt i gang!
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: det er jo lidt en sang om at holde humøret oppe, danse i flammerne, altså gør noget dårligt til noget godt. Mit navn er Silke, og det synes jeg også, at vi skal prøve at forvente det her regnværsfulde fredag og weekend hejs om til noget godt. Jeg skal for eksempel ind i Tivoli og høre TV2, og det ærgerlige er jo så, at det er en udendørskoncert. Men hey, så kan jeg få mit flotte nye regnsæt på, og en mulighed for at købe et par nye gummistøvler. Hvis der er noget, jeg elsker, så er det at shoppe. Og hvis der er noget, jeg også elsker, så er det, når de helt store danske stjerner vender tilbage med sangen, og det var præcis det, man havde behov for. Det er sådan, jeg havde det, da jeg hørte den nye sang fra The Minds of 99. Den hedder 9 mm. Jeg har den klar til dig, også fordi det her, det er ugens Voice Choice.
1: Ugens Voice Choice.
2: Det her er Voice Choice.

0: stjerner, som vi har lige for tiden. Jamen, der går rygter om, at hun har aldrig været så inspireret, som hun er lige nu. Og det betyder også, at hun efter sigende skulle arbejde på ny musik. Jeg har hende både klar i playlisten, men har også lidt mere information klar om det om et kort øjeblik.
1: Fra mandag og hele næste uge kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena her på The Voice.

0: Vi hos AJ-produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ-produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
1: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
2: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Oh, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
7: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløgg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
16: Replace. Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
19: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
20: Sommer for The Voice.
21: The Voice.
20: Du lytter til Danmarks Radio nummer 1.
22: Hele sommeren med hits.

aften. Mit navn er Silke. Tak fordi du er sammen med mig lige her på The Voice. Det her, det var Temper City og Self Aware. Det der er, det er, at Taylor Swift, hun er lige blevet gift. Og angiveligt, så skulle det inspirere hende så meget, at hun er i gang med et nyt album. Hun er tilbage i studiet ifølge kilder tæt på hende, så hun går i gang med at skrive ny musik, og virker meget mere inspireret, end hun længe har været. Og det er det amerikanske medie Page Six, som rapporterer det. Hendes sidste album, The Life of a Showgirl, det kom i oktober sidste år. Så vi krydser fingre for, at der er mere på vej lige om lidt. Flere numre som det her, The Fate of

kæmpe samarbejde over landegrænser. Tovolo fra Sverige og Stromae fra Frankrig. Sammen på sang Des Fleurs, tror jeg, man udtaler det. Please lad være med at komme efter mig, fordi jeg havde ikke fransk i skolen. Jeg havde tysk i et par år, og så havde jeg også spansk i et par år. Så lidt forskelligt kan jeg byde ind med, men fransk, der knækker jeg nok. Jeg har også gode hits med til dig, og vi skal have Major Lazer, Justin Bieber og vores egen danske Mø på.

0: sommeren og blive en af de artister, som vi virkelig har talt om den her sommer. Både fordi han er enormt Gen Z-agtig og virkelig har fået promoveret sig selv på sine sociale medier, men også fordi han har lavet hits som den her Home Wrecker. Og apropos at være mega dygtig til at lave hits, så har vi en af de allerstørste hitmager i Danmark. Altså, jeg tør godt sige, at han er en af de allerstørste kunstnere. Han spiller snart Royal Arena, og jeg kan hjælpe dig med at komme ind og høre ham helt kvitterfrit. The Voice.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
3: Hey, Lucas Graham her. Mit nye album, Good Times, er ude nu. Det er et album, som jeg har drømt om at lave, siden jeg var dreng. Nu er albumet jeres, og jeg glæder mig meget til at høre, hvilken sang, der er jeres yndlingssang.
4: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Du lytter til Danmark.

måske er du på vej fra A til B lige nu. Og når man er det, så har man det brug for noget musik, og gerne noget måske med lidt fredagsstemning i dag. Og jeg kan sige, at der er en, som virkelig også har arvet sommeren internationalt. Svenske Sara Larsson har gjort en hel ting ud af, at sommeren er hendes. Og blandt andet, så kan du høre, hvordan hun gør

0: virkelig ikke har lyst til. At vågne op den 20. december og tænke, alt jeg egentlig ønskede mig i julegave, det var at høre den her live. Og det stod alle mine venner og gjorde inde i Royal Arena.
1: The Voice.
2: Her kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena.
0: Så lad mig være din lille hjælper i dag, fordi hvis du sørger for at have din radio tændt hele næste uge fra 7 til 17, så kan det være, at det er dig, der bliver den heldige vinder af to billetter til Gillis koncert den 19. december i Royal Arena. Og hvad skal du så gøre? Du skal lytte til en masse god radio. Og på et tidspunkt, mens du sidder og nyder alt den gode radio, der alligevel bliver sendt, jamen så er der nogen, der siger, ring ind. Og på det tidspunkt, der griber du telefonen, taster vores telefonnummer ind, og hvis du er den allerførste, som kommer igennem, jamen så har du to billetter til Gilly den 19. december. Det her, det er et samarbejde, vi har med All Things Live og Danmarks Hit Radio nummer 1. Det der, det vil du ikke gå med i dag. Det lover jeg virkelig.
2: The Voice.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
11: Carglass Repair. Carglass Replace.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
22: For helvede, mand, ikke igen!
0: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
1: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
22: Altid mere at spare hos Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
23: Så tag til Fleggaard.
24: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
25: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
24: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
26: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
24: Hvad?
26: Jeg kører du bil, når du kører bil.

og bare kan nyde fredagen. Skal vi lige tage lidt op for tempoet? Skal vi lige sørge for, at der kommer sådan lidt mere fredagsstemning her på The Voice? Mit navn, det er Silke. Det her, det er hygget og moving

0: verden, jeg har brug for lidt råd, noget hjælp, et eller andet, jamen så er det perfekt, at du er landet på The Voice lige nu her. Mit navn er Silke, og jeg har indført en ny ting her om aftenen, fordi jeg har brug for en skytsengel. Og jeg ved ikke, om de sådan reelt findes eller ej, men nu har jeg programmeret min helt egen skytsengel, som hver dag giver dig og mig et råd, vi kan bruge til lige at få lidt mere styr på ting og sagerne, måske blive inspireret til at få et nyt syn på livet. Hvem ved? Den her skytsengel, den kan mange ting. Og det er blevet tid til, at vi skal have ordene fra dag fra skytsenglen. De kommer snart.
1: Fra mandag og hele næste uge kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena her på The Voice.

0: intet slår en god handel. Er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen? Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair, Carglass Replace.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest-bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
7: Hey, Sten, se den forud der. Nu.
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billiglas.dk.
9: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leosleiland.dk.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
15: Saml kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.

år, der vil skytsenglen gerne hjælpe os med at blive lidt klogere på, hvad mod er. Og rådet, som vi fik i går, og det der sker, det er, at jeg har en helt ny ting lige her på The Voice aften, hvor jeg har programmeret min egen skytsengel til at give et råd. Og i går, der fik vi rådet, det er helt okay at være bange. Det er ikke det, som gør dig modig. Det, der gør dig modig, er at gøre det alligevel. Vælge vækst frem for komfort, selvom det er ubehageligt. Jeg ved ikke, om det var noget, du kunne bruge i går, men jeg kunne godt bruge det, og det er egentlig noget, jeg også selv har relateret til før. Hvad ordene i dag er for skytsenglen, den får du efter Lost Frequencies og Live It All, men vi starter lige

Frequencies og Live It All lige her på The Voice, hvor det er blevet tid til, at vi skal tale med vores skytsingel. Vi skal have dagens råd. Og jeg kan fortælle dig, at dagens råd tapper meget ind i weekenden. Rådet, det lyder sådan her. Du behøver ikke fylde hele weekenden med planer for at gøre den god. Nogle af de bedste øjeblikke er dem, som du ikke havde regnet med. Og det synes jeg faktisk er et råd, man godt kan bruge, for jeg er personligt en, der har travlt med at fylde min weekend op med planer, sådan så jeg ved, at jeg skal noget. Men nogle gange, så er de bedste aftener de der lidt mere spontane. Og nogle gange, så er det også bare rart at kunne slappe lidt af. Lad mig høre, om du kunne bruge det råd. I hvert fald, så har jeg noget, som du godt kunne bruge.

0: Det her, det var Liz Warren og Fever Dream. Mit navn, det er Silke. Rigtig god fyraften, rigtig god weekend, hvis du er nået dertil. Jeg ved, at Gilly, han er i gang med at lave et nyt album. Og det hedder Verden er din. Og hvad nu, hvis jeg sagde, at jeg kunne hjælpe dig med højst sandsynligt at høre det live? Vil du så blive hængende lige her på The Voice?
1: The Voice.
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
10: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
15: Carglass Repair. Carglass Replace.
16: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
17: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Det er sommer på The Voice. Danmarks hitradio.
19: Nummer 1.
18: The Voice.

knew it. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Jeg håber, at du er på vej på weekend og bare kan slappe af, holde lidt ferie. En rigtig god fyraftensang for mig. Det er en, som minder mig om sol og glade dage. Og det er præcis, hvad den her sang gør. Lamin og Annika, forhold mit.

0: Så er Larsen og Tiny Temba med Girls Like.
1: The Voice.
2: Her kan du vinde billetter til Gilly i Royal Arena.
0: Gilly har allerede nok sang i bagkatalog til at holde to aftener i Royal Arena. Men der er faktisk en lille joker. Han arbejder lige nu på sit nye album, Verden er din. Så spørgsmålet er, hvor meget ny Gilly-musik får vi egentlig at høre til hans koncerter til december? Vil du gerne selv stå der og finde ud af det, så skal du have fat i to billetter, og måske har du ikke lige pengene til dem, så kan jeg hjælpe dig lige her på The Voice. Til koncerten den 19. december, der udlader vi billetter hele næste uge på The Voice. Det eneste, du skal gøre, det er at lytte med mellem 7 og 17, og så ring 70 20 10 49, når vi siger til. Kommer du igennem, så er det dig, der har to billetter til Gillys koncert den 19. december i Royal Arena.
1: Gilly i Royal Arena præsenterer så All Things Live og Danmarks Hit Radio nummer 1.

0: Ja, kom ud. Feste, hvis det er det, du skal. Læg dig på sofaen og se den film, hvis det er det, du skal. Weekenden, den er din, min ven. Og nu, der skal du bare hygge dig. Og hvis du bliver hængende lige her på The Voice, så har jeg også rigtig gode nyheder. Fordi jeg kan se, at Chris, han er hoppet ind bag pulten. Han er klar til at sætte din fredag rigtig godt i gang. The Voice skal in the mix. Så det bliver alt den bedste musik lige her. Klar til din forfest, hvis det er det, du har brug for. Mit navn er Silke. Jeg er tilbage igen i morgen kl. 18. Jeg håber, vi lyttes ved, og ellers så pas rigtig godt på dig selv. The Voice.
1: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er gensidig.
9: Sunes Multiservice. Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
10: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
9: Hvad?
10: Jeg kører du bil, når du kører bil.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Anton Berg marcipanbrød til 5 kroner og Rainforest bananer til kun 1,5 kroner stykket. Lidl, det betaler sig.
17: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
20: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
22: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
23: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
1: Carglass Replace. Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

Weekenden er officielt i gang, og her på Høvdøj, så kan jeg diskutere med nogen om, hvem der har AUX-kablet, eller hvem der skal kobles ud af Bluetooth-højtaleren. Jeg tager mig af musikken og playlisten, så kan du tage dig resten. Chris er bag pulten. Det her er The Voice in the Mix. Lad os bare komme i gang. Her er Nick og Jay med nyeste København for The Voice.

Bulletproof. Der er også lidt Rehab, lidt James Hype, Topic og Becky G. Og først Nick og Jay med København. Du er i The Voice and the Mix. Skuldrene er på vej ned, og volumen den modsatte. Jeg hedder Chris. Du er fanget i The Voice and the Mix. Bare lad dig flyde med, som var det en badring i vandland. Beatsene, de viser vejen til weekenden. Og lige her, der kan du skrue op for

Again, det var John Newman, der var også lidt Anton Westerlin, Lamina Gilly og først Benjamin Hav med Portugal. Måske så er du på vej ud, måske så bliver du hjemme. Begge dele, de bliver bedre, hvis du har det rigtige soundtrack. Og det har vi til din weekend, Peter Fritz. Hej venner, jeg hedder Chris, det her er The Voice in the Mix. Og lige nu skal du få Ygel sammen med Alternati, Moving to the Sun.

sidder og tænker, den der har jeg da aldrig hørt før, så er det, fordi det er mit eget lille Chris Refix af St. Clara Break Up Glow. Der var også lidt Harry Styles, Tove Farlow, Nathan Daw, Oliver Helden, så Ygel fik du så sandelig også. Det her er to timer, hvor weekendens planer får lidt ekstra selvtillid. Jeg hedder Chris, bag knapperne her i The Voice in the Mix. Og nu er her med Shakira.

0: Før vi går hjem, det var Søren Torbegård Lund. Du fik også lidt Jonas Blue, Ygel, lidt Timmy Trumpet, også Shakira og Burna Boy og Die Die. Det her er The Voice in the Mix, og ja, altså køkken, bil, stue eller dansegulv, adressen er faktisk underordnet. Bare The Voice in the Mix er i højtalerne, så skru du bare op, din nabo vil elske det. Om et øjeblik, ny fra Swedish House Mafia.
1: The Voice in the Mix fortsætter om et øjeblik. Hey, hey. Fra mandag og hele næste uge kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena her på The Voice.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Hvad skal jeg til aftensmad? Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
21: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
22: The voice in the mix.

Hej med dig, jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en god weekend. Der findes jo mange måder at mærke musikken på. Du kan gøre det med hele kroppen, eller du kan også bare gøre det med stortråden. Det er fuldstændig ligegyldigt. Fælles for det hele, det handler om rytme, og ved du hvad, det er jeg styr på. Velkommen foran DJ-pulten. Her får du Tame Impala og Jenny remixet af Dracula.

Det var Matt Hawks remix af Gullimund og Savers og Ved Du Noget. Der var også The Weeknd, Arti Artits, Ice Kid, Hugo og Hampenberg og Tessa var der også samme, så sandelig der også. Ved du hvad, ingen lange møder, ingen dagsorden, ingen hverdag. The Voice of the Mix, det er kun weekend, og ved du hvad, vi er sammen med en passion for elektronisk musik. Jeg hedder Chris, jeg er din beatpusher, og jeg sørger for, at det hele det flyder sammen som ingen andre steder. Lad os fortsætte derudaf. Det gør vi her med Lost Frequencies og

var Morten, det var David Guetta, det var Lucky, og inden der også lidt Pussycat Dolls og Busta Rhymes, lidt Hedegaard, Cancun og Bad Girl, Medusa, Bob Sinclair og Lost Frequencies. Altså, weekenden har ikke brug for en manual. Altså, den har brug for et ordentligt soundtrack, og der har vi altså The Voice in the Mix. Det er svaret på det hele. Chris her med specielt kurateret Floor Fillers netop til dig. Og lige nu fra Burm G og Medina, gem dit nummer. Rigtig god weekend.

Light of Might. Det var Bruno Mars, inden der også lidt bagover Tessa, Sigvard Sveriges, Della Stone og Burn G sammen med Medina. Også Afrojack og Sia var forbi. Hvis du stadig står foran spejlet og overvejer outfit nummer 4, så bare rolig. Jeg holder festen varm her, hvis det gælder før festen. Dejligt du med os. Jeg hedder Chris og står for tonerne her bag DJ-pulten. Lad os komme videre her med Milky og David Guetta. Just the way you are.

0: var Rehab sammen med Izzy Bizzo, I Had a Dream, inden også Penauer, Medusa, Calvin Harris og Jazzy. Det her er The Voice in the Mix, så ved du hvad, jeg har en kæmpe banger til dig lige om et kort øjeblik.
1: The Voice in the Mix fortsætter om et øjeblik. Fra mandag og hele næste uge kan du vinde billetter til Chili i Royal Arena her på The Voice.

0: for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
3: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
4: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, VH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
8: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: drømmefester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. På Biltema.
5: The Voice in the mix. The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.

0: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
2: Ukendt
1: varer
2: på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Robinson-ekspeditionen på Viaplay og TV3.
12: Sæt i gang!
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Liv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
18: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
20: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
21: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: Voice.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
2: Carglass Repair, Carglass Replace.
3: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig dagpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til

0: Stiller. 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså... lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
17: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris, den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
18: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
20: Hos Biltema.
21: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
22: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
23: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig helt. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu

0: Flyv snart. Flyv
1: Norwegian.
2: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 1 kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
3: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Samle kollegaerne til en julefrokost, der ikke slutter efter desserten. Hos The Old Irish Pub får I julebuffet, fri fadøl og sodavand, live musik og DJ, alt samlet til en festlig aften. Priser fra kun 339 kroner per person. Book årets julefrokost på oldirishpub.dk.
8: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er Gjensidig.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.

0: Voice.
1: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsgløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
14: Carglass Repair. Carglass Replace.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
22: For helvede, mand, ikke igen!
23: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
24: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
25: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
26: Det er lige over grænsen.
25: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige lige over grænsen.

0: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Bauhaus holder fødselsdagsfest, og du er inviteret. Vi har samlet en masse stærke tilbud fra Danmarks største udvalg. For eksempel Anelyst Living Vinylgulv til kun 189,95 per kvadratmeter. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
6: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
20: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
21: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio.

0: til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu. Rejs snart. Flyv.
4: Norwegian.
5: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på Easy.dk. It's that easy.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
8: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Det er sommer på The Voice. Danmarks hitradio.
11: Nummer 1.
10: The Voice.

0: The Voice.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
16: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leosleiland.dk.
17: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
18: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
19: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling. Kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
21: Giv dig selv et forspring. Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Vi har alt, hvad du skal bruge til dine projekter, og der er masser af penge at spare. Du får for eksempel 20% på alle lamper i vores store lampeafdeling. Se flere fødselsdagstilbud i avisen og på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
22: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
23: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.